0: Šentjur Fest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjur Festa Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
0: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Solsteps.
0: Burjana.
1: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
0: Nina Doneli.
1: Damjan Morko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjur Fest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: srečanje. Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Dr. Zvezdan Pirtošek, ugleden nevrolog in dolgoletni predstojnik kliničnega oddelka za bolezni živčevja v UKC Ljubljana, velike napore vlaga v to, da bi zmanjšali stigmo demence in jo začeli dojemati kot bolezen, ki se jo z zgodnjim diagnosticiranjem da zavreti. Bolniku pa z zdravili in ustreznimi pristopi zagotoviti kakovostno življenje.
3: Že to, da mu nekdo razloži, kaj je to, je včasih že pol utehe. Potem seveda to je zelo pomembno za skrbnika, ki mu končno postane jasno, da ta njegova mati, oče, mož ni zloben, hudoben, žleht, ampak da pravzaprav se razvija bolezen in bo do njega postal veliko bolj toleranten, razumevajoč. Kaj ti še da zgodna diagnoza? Zgodna diagnoza ti da pravico, da se izrečeš o svoji naprejšnji volji. Kaj želiš, kaj ne želiš. Še en pomemben razlog je to, da študije jasno kažejo, da če že imam to diagnozo in se začnem hitro zdraviti, da je potem potek bolj blag.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje. Nedeljska srečanja.
1: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
4: Če bo ta ekipa tako kot lani prikazovala nek napredek, na vse zadnje gre še vedno za izjemno mlado ekipo, da je pravzaprav ponovitev lanskoletnih rezultatov absolutno mogoča.
0: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
5: Predvsem pa se mi zdi ta projekt izjemno nujen in pomemben, da zagotovimo dodatne vodne vire sploh v teh globalnih podnebnih spremembah.
1: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
6: Vsi vemo, da bo potrebno gospodarstvu dati novega vetra v jadra, da se bo ustvarjalo več in seveda s tem polnilo vse blagajne, s katerih se potem vse financira.
0: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev. Štajerski val.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
0: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
1: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
0: Mladi Martin Marin Zver.
1: Nastja Gabor.
0: Il Divji.
1: Anja Belini.
0: Rok Piletič.
1: Nika Zorja.
0: Katja Jakš. Solsteps.
1: Burjana.
0: Ansambl Pik.
1: Špas Kvintet.
0: Skupina Vzrok.
1: Ansambl Šepe.
0: David Amaro.
1: Ansambl Galama.
0: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
1: Nina Doneli.
0: Damjan Murko in Zlata Žila.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
0: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Anima, gremo. Otroci, še 5 minut.
1: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
2: Ko najdem otroke, ko so vsi oblečeni, umiti in čudežno tudi obuti.
0: Ko že 3-krat zaupijem, vstani.
1: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
2: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
1: Dopolni stavek.
2: Moje jutro se lahko začne, ko...
1: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
2: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
3: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
4: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
3: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
4: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
5: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
6: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
6: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
6: Prijatelj na poti.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Tokrat je naš gost nekdanji Celjan dr. Zvezdan Pirtošek, ugleden nevrolog in predstojnik katedre za nevrologijo na Ljubljanski medicinski fakulteti, ki se je povsem posvetil nevroznanosti. Danes vemo o možganih veliko več, kot še pred nekaj desetletji pravi.
3: Kot študent sem se seveda učil, da so možgani zamrzneni v času in v prostoru, da če imaš veliko srečo, boš morda umrl s toliko celicami, kot si jih imel, ko si bil mlad, pa nihče nima te sreče, a ne, in možganske celice samo propadajo. Mi pa zdaj v zadnjem desetletju dveh zelo dobro vemo, da v možganih poteka ves časen čudovit proces, ki pomeni, da se v naših možganih rojevajo nove celice in te celice se na to skušajo med seboj povezovati in povezovanje celic med seboj pomeni, da mi dobimo nove sposobnosti, nove možnosti, nove možganske moči.
0: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po deseti. Srečanje, nedeljska srečanja.

0: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
1: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
0: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
1: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
3: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
4: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
5: Načeloma pa zelo kakovostno grozdje zaenkrat, zelo zdravo tudi prihaja, do kletk, odkoli so relativno visoki, tako da do zdaj smo zelo zadovoljni.
1: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
6: Film o nastanku fontane bo razkril vse tiste zgodbe o samem začetku, v zasnovi, o ideji, kako je sploh prišlo do realizacije tega projekta.
4: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
7: Z vseh strani nas narava tepe, po domače povedano, po drugi strani vse te ekonomske situacije in se soočamo res z velikimi izzivi.
1: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
8: Štajerski val.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe. Korenje.
1: Štajerski val. Novice.
2: Ura je 7, dobro jutro. Za osnovno in srednje šolce se je v torek začelo novo šolsko leto. Kakšna pričakovanja imajo, smo preverili pri nekaj celskih dijakih.
3: Da ga naredim, pa da se stane nove prijatelje.
4: Pozitivna.
5: Bomo prišli čez, prej ko slej.
3: Da bo čim boljše.
4: Pa da bo čim bolj uspešno tudi.
6: Da bo imela velik frantic novi.
7: Ja, da bo vse pozitivno.
3: Da bojo ocene brati tako, kot treba.
2: Sicer pa so iz več krajev na prvi šolski dan poročali o neprimernih sprejemih za novince v srednjih šolah. Ob tako imenovanem fazaniranju je v Mariboru zaradi rabe spreja ena od mladostic morala poiskati zdravniško pomoč. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ob tem opozarjajo, da je zabava v redu, dokler je varna in prostovoljna. Ko nekdo nekoga prisili, ponižuje, poškoduje ali izpostavi nevarnosti, pa to ni več zabava. Dijake pozivajo k previdnemu in kulturnemu obnašanju. Društvo fotografov Svit Celje praznuje 20 let delovanja. Začetki društva sicer segajo že v leto 2005, takrat se je zbralo 9 navdušencev in ustanovilo razstavljavsko skupino. Že leto kasneje pa se je ta preoblikovala v društvo fotografov Svit, pojasnjuje njegova predsednica Lidija Polajžer.
8: Oni so pač želeli nekako se združiti in skupaj razvijati svojo fotografijo, razvijati odnos do fotografije. Tako je pol v bistvu nastalo društvo, ki se je pač nekako širilo, večalo, vedno je dalo možnost tudi fotografom, ki so komaj začetniki.
2: Društvo ima danes približno 70 članov, ob 20-letnici pa danes v Narodnem domu Celje pripravljajo celodnevni fotografski dogodek z naslovom Fotografija povezuje. Svetovne cene hrane so avgusta ponovno zrasle in se povzpele na najvišjo raven po novembru 2022. Podražitve so zabeležili v vseh kategorijah izdelkov, je včeraj sporočila Organizacija Združenih narodov za prehrano in kmetijstvo. Največjo rast je zabeležila cena sladkorja. Vrednost skupnega indeksa košarice osnovnih prehrambenih izdelkov je bila sicer še vedno za skoraj 17% nižja od rekordne vrednosti zabeležila. Žene leta 2022. Tako, slišali ste prve novice dneva na Štajerskem valu.
1: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
2: Prve novice so za nami, pred nami seveda vremenska napoved. Danes bo sprva delno, čez dan pa pretežno jasno, zjutraj imamo ponekod po nižinah še nekaj megle. V notranjosti bo pihal vzhodni veter, najvišje dnevne temperature danes od 25 do 29 stopinj, kako je trenutno v Šentjurju 16, v Modražah tudi 16, v Sotski 15 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne jutri pa od 27 do 32 stopinj. Pogledam še na ceste. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani promet poteka samo po enem pasu in na tej avtocesti na odseku med Framom in Slovensko Bistrico promet poteka po enem pasu vsako smer. Od danes do 4. oktobra bo sicer zaprt priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Pa še tole obvestilo, danes bo med 8 in 22 uro veljala prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot vam želim.
1: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
9: weekend.
2: Prebuja se prva nedelja letošnjega septembra in v vaši družbi bom vse tja do 12. Uroš Rober. Upam, da ste se zbudili spočiti in če ravno prihajate iz nočnega šihta, potem pa seveda želim mirno spanje. No, spanja pri na Štajerskem valu, z vami smo 24 ur na dan vse dni v letu. Dobro jutro!

0: Za dobro jutro nam je zapel odlični Enrique Iglesias, Uroš pa za vas preverim, kdo prihaja na naše valove takoj po kratkih oglasih. Hopala, fenomenalna Lea Sirkin, ti me pelješ v norost. No, še pred Leo pa tale. Aha, legendarni Joe Maračič Maki in Dal se sjetiš nekat mene. Ja, obe v celoti v paketu že čez dobri dve minuti na Štajerskem valu.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Il Divji.
3: Odpeljem te skupaj nikam na liče.
1: Nika Zorja. Burjana.
2: Miran Ruda.
4: Name bom, bom odrinil svojo moč.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
5: To nedeljo ob 15. bo na mostu Sedlarjevem tradicionalno srečanje na mostu. Obiskovalce čakajo pozdravi županov, srečanje prijateljev z obeh strani Sotle in prijetno druženje z ansamblom Franca Cvirka. Vabljeni, da se jim pridružite.
6: Folklorno društvo Vransko vabi na koncert Nocoj je ena luštna noč, 4. oktobra ob 17. v športni dvorani Vransko. Gosti, Prifarci, ansambel Zupan, skupina Mjav, Župnik Dori, Šalom, otroška in odrasla folklorna skupina. Program bo

0: povezoval Franci Podbrižnik. Vstopnice na voljo na eventim.si in uro pred koncertom.
1: Tek in pohod na Resevno, sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gozdnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
3: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
3: Štajerski val.
2: Prijatelj.

0: Zelo moderno je tole zvenelo odlična Lea Sir, ki je bila z nami na Štajerskem valu, Uroš pa v nadaljevanju predstavim vam izjave, ki se tokrat potegujejo za naziv Iskre tedna. Izrekli so jih predsednik prostovoljnega gasilskega društva Kozje Anton Oprišnik, glasbenik Rok Piletič in pa predsednik celskega društva Kultuvarnica Sabrina Železnik. Takole je slišati.
1: Iskra tedna.
2: Na Štajerskem valu vsak teden izbiramo najbolj iskrive misli. Izjave, ki so se nas dotaknile, nas nasmejale, razjezile. Izjave, ob katerih se je najbolj iskrilo.
1: Iskre tega tedna so izrekli.
2: Predsednik prostovoljnega gasilskega društva Kozje Anton Oprešnik o nalogah, ki društvo čakajo v prihodnosti.
3: Lanska 150-letnica nam je dala veliko razmišljanje, kako zdržati naslednjih 150 let in smo ugotovili, da to ne bo lahka naloga. Veliko, veliko dela bo potrebno, ki ga bomo vložili predvsem ne toliko v opremo, kot pa v ljudi. V današnjih časih se nekako kaže, da je teže priti do dobrih, zanesljivih ljudi, kot pa do opreme. Pa seveda ne, vzgoja mladih je strašno pomembna.
2: S katerimi tremi besedami bi glasbenik Rok Piletič opisal trenutno življenjsko obdobje, v katerem je začel tudi svojo samostojno glasbeno pot?
4: Vrtinec, recimo nek tornado, dogaja se ful na vseh koncih in krajih sem. Toplina, ker mi je fajn, in pa mirnost. Toplina, kot čutim okrog sebe ljudi, ki me podpirajo pri mojih stvareh in to mi ful veliko pomeni. Mirnost pa zaradi tega, ker sem končno v obdobju v življenju, kjer dejansko te stvari delam veliko zaradi sebe, ne toliko zaradi, kaj si bo kdo mislil na to.
2: Predsednica društva Kultivarnica Sabrina Železnik o plesu in pomenu festivala plesnih intervencij v Celju.
5: Marsikdo rad pleše, rad spremlja ples v takšni ali drugačni obliki. Vedno pa se nekako zdi, kot da je sodobni ples nekaj oddaljenega, mogoče nekaj nerazumljivega. Zdi se nam pomembno, da se srečamo skupaj in da ugotovimo, da vendarle govorimo o isti stvari. Ples je vseh nas in vsakdo se lahko poveže z njim, če si le vzame trenutek in se prepusti.
1: Iskra tedna na Štajerskem valu.
2: Izjave in misli, ki odmevajo in se iskrijo. Oddaj svoj glas na stajerskival.si. Pokrovitelj Iskre tedna je Iskra Aero, vrt, orodje in mali gospodinjski aparati.

Nik Kejmen je bil z nami na Štajerskem valu in če pogledam na uro, samo še 10 minut manjka do 8, ko za vas pripravljam sveže novice. V njih gremo najprej v Kozje, na to v Žalec, kjer praznujejo, za konec pa še na tradicionalni forum obrti in podjetništva. Ne preslišite, že čez 10 minut na Štajerskem valu.

0: Vedno odlični Jan Plestenjak nas je na Štajerskem valu pripeljal direkt do novic ob 8.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
0: Škoda, ki jo je kmetom povzročilo lansko neugodno vreme, še ni v celoti poplačana, medtem pa letošnja suša že povzroča nove izgube. Kmetovalka Katja Sinkovič iz občine Kozje opozarja, da se težave na kmetijah kopičijo. Odzivi države pa pogosto prihajajo z zamikom.
4: Trenutno se pričakujejo izplačila za škodo za leto 2025, ko je že v bistvu mesece traja nova kriza oziroma zdaj nerešljiva suša. Vse se dela za mikom, tudi izplačilo subvencije je bilo sprovedeno junija, ko je dejansko že vse na poljih in njivah travnikih narejeno.
0: Takšen zamik pomoči kmetom otežuje ne le spopadanje s trenutnimi posledicami vremena, ampak tudi načrtovanje prihodnosti, predvsem vlaganje v investicije. Brez teh pa, kot pravi Sinkovičeva, ni razvoja. Občina Žalec danes praznuje občinski praznik. Slavnostna seja s podelitvijo občinskih priznanj bo ob 15. v domu drugega slovenskega tabora, kjer bo župan Janko Kos podelil občinske nagrade. Grbe bodo prejeli Društvo pokojencev Griže za Bukovica za izjemne dosežke na področju medgeneracijskega sodelovanja, Olga Markovič za dolgoletno ustvarjanje na področju kulture, Savinska televizija za 30-letno delovanje, Dejan tam še za izjemne dosežke na področju kulture in skupina Urbane strune za ohranjanje ljudske glasbe in glasbene dediščine. Kdo so prejemniki plaket in značk občine Žalec, pa izveste na naši spletni strani. Gospodarstvo ostaja eden bistvenih faktorjev stabilnosti, ki Sloveniji omogoča še vedno relativno veliko blaginjo, je ta teden na tradicionalnem forumu obrti in podjetništva dejal premier Janez Janša in dodal, da nova vlada razume pomen predvidljivega in stabilnega poslovnega okolja. Obrtnikom in podjetnikom je zagotovil, da bo vlada storila vse za življenjsko zakonodajo brez nepotrebnih obremenitev in omejitev. Toliko v tokratnih novicah Štajerskega vala.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Novice so za nami, pred nami vremenska napoved. Danes bo sprva delno, čez dan pa pretežno jasno, zjutraj pa malo bo nekod po nižinah še malce megle. V notranjosti bo danes pihal tudi veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 29 stopinj. Kako je trenutno? Na podplatu 17, Lušečkova tudi 17, za vrh nad Dobrno pa 16 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko poblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, najvišje dnevne jutri od 27 do 32 stopinj. Pogledam še na ceste. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami proti Ljubljani promet poteka samo po enem pasu in na odseku med Framom in Slovensko Bistrico na tej avtocesti promet poteka po enem pasu vsako smer. Od danes do 4. oktobra bo tam zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever v smeri Maribora. Srečno in varno pot vam želim.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
2: weekend.
0: In dobro jutro iz našega studia v Šentjurju voščim Uroš Rober. 8 in dobre 4 minute so na uri in če so vas na včerajšnji trgatvi nahecali, da nosite pute, brente, potem upam, da vas noge in križ danes ne bolijo tako kot mene. Ampak vse bolečine bolj in manj uspešno pozdravi odlična muzika, zato je tukaj že Policija, The Police. Dobro jutro.

0: Legendarna Tina Turner na Štajerskem valu, kjer pa smo še naprej na polno radodarni. Če se zjutraj težko prebujate in vam je kava prva misel, potem sedaj dobro prisluhnite.
1: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko
3: spijem prvo kavo.
4: Ko so vsi oblečeni, umiti in čudežno tudi obuti.
5: Ko ugotovim, kje so ključi.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
4: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
4: Moje jutro se lahko začne, ko...
6: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
4: Gorelje in Štajerski val. Prebujamo starše.
7: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
8: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
9: Hej, ljubitelji dobre obutve. Prodajalna Tatjana Šentjur, prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
10: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
11: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
10: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
11: Štajerski val.
10: Prijatelj na poti.

0: Ja, dobro nam je tole zapela Gloria Gaynor na Štajerskem valu, ura pa je čas, da vam Uroš podam nekaj predlogov, kam se na današnjo nedeljo lahko odpravite. Kulturni in športni kažepot.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, sreča, športni dogodki. Kulturni in športni kažepot.
0: Občina Žalec praznuje občinski praznik v spomin na drugi slovenski tabor v Žalcu leta 1868. Slavnostna seja s podelitvijo občinskih priznanj bo ob 15. v domu drugega slovenskega tabora. Na planini pri Sevnici bo tradicionalna angelska nedelja s prikazom starih obrti in običajev, povorko tekmovanjem v peki najboljše pršjače ter zabavo z ansamblom Vražji muzikanti. Ob 14. naprej vabljeni na planino pri Sevnici. Pod okriljem Šentjurjevega bo pestro tudi na Ponikvi. Tam bo dogodek Poletje pod Kostani s koncertom prifarskih muzikantov. Ob 19. v športni dvorani osnovne šole Blaža Kocena. Občini Podčetrtek in Zagorska sela bosta obeležili 22. obletnico ustanovitve turistične cone Sotla. Ob tej priložnosti se bosta na mostu prijateljstva Plavič-Sedlarjevo srečala župana obeh občin, na to bo sledil kulturni program. Dogodek bo ob 15. V Vojniku bo ob 10. obletnici kluba podjetnikov občine Vojnik koncert Big Benda Šentjur. Začel se bo ob 17. na stopnišču pred cerkvijo svetega Jerneja v Vojniku. In še nogometno povabilo, nogometaši Celja bodo igrali tekmo državnega prvenstva proti Kopru ob 20.15 na stadionu Zdežele. Tako, možnosti je več kot dovolj in kjerkoli že boste, naj vam bo lepo.
1: Kultura, dogodki, zabava, glasba, gledališče, predstave, srečanje, športni dogodki. Kulturni in športni kažipot.

0: Luška na Alija na Štajerskem valu, ura pa je čas, da vas Uroš povabim k poslušanju današnjega nedeljskega srečanja. Tokrat bo na vrsti ponovita oddaje, v kateri je bil gost priznani slovenski nevrolog dr. Zvezdan Pirtovšek.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu.
3: Dr. Zvezdan Pirtovšek, ugleden nevrolog in dolgoletni predstojnik kliničnega oddelka za bolezni živčevja v UKC Ljubljana, velike napore vlaga v to, da bi zmanjšali stigmo demence in jo začeli dojemati kot bolezen, ki se jo z zgodnjim diagnosticiranjem da zavreti. Bolniku pa z zdravili in ustreznimi pristopi zagotoviti kakovostno življenje.
4: Že to, da mu nekdo razloži, kaj je to, je včasih že pol utehe. Potem seveda to je zelo pomembno za skrbnika, ki mu končno postane jasno, da ta njegova mati, oče, mož ni zloben, hudoben, žleht, ampak da pravzaprav se razvija bolezen in bo do njega postal veliko bolj toleranten, razumevajoč. Kaj ti še da zgodna diagnoza? Zgodna diagnoza ti da pravico, da se izrečeš o svoji naprejšnji volji. Kaj želiš, kaj ne želiš. Še en pomemben razlog je to, da študije jasno kažejo, da če že imam to diagnozo in se začnem hitro zdraviti, da je potem potek bolj blag.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po 10. Srečanje, nedeljska srečanja.
5: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
6: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
7: Ko spijem prvo kavo.
6: Ko ugotovim, kje se vključi.
5: Ko že 3-krat zaupijem, vstani.
6: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
3: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
6: Dopolni stavek.
3: Moje jutro se lahko začne, ko...
6: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
3: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
6: Na Štajerskem valu.
8: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
11: Za lepoto vse dni.
12: Aparati za osebno nego Iskra.
11: Aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
13: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Pet Shop Boys so bili z nami na Štajerskem valu, ura pa je točno 9 in tukaj so novice.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
0: Šolarji so se vrnili v šolske klopi. Na osnovni šoli Kajetana Koviča Poljčane bodo v tem šolskem letu sprejeli 320 otrok, od tega 29 prvošolcev. O zagotavljanju ustreznega kadra ravnateljica Franc Kamravlje razlaga.
4: Smo iskali učitelja športa, glasbe in matematike in moram reči, da smo res imeli srečo in pridobili ustrezno izobražene sodelavce. Tisto, kar pa mogoče imamo težavo, je pri tehničnem kadru. Tam nekoliko težje najdemo na primer čistilko ali pa polovični delovni čas, je ne preveč priljubljen.
0: Pri tem si pomagajo s porazdelitvijo dela ter s ponavljanjem razpisov. V sadovnjaku Kozjanskega parka na gradišču pri Podsredi poteka drugi dan petega festivala divje hrane Festivjal. Festival združuje poznavalce divjih rastlin, gob, zeliščarstva, naravne kulinarike in trajnostnih praks. Organizatorka Carmen Gajše ko posebnosti prireditve pravi.
5: Da zelo lepo obravnava tako te strokovne delavnice, kjer se v bistvu lahko človek konkretno nauči vse, kar se tiče naravnega življenja, od nabiralništva, zeliščarstva, govrstva, naravne gradnje, naravnega pridelovanja in tako naprej, do potem same ponudbe na stojnicah, torej več kot 40 imamo razstavljavcev.
0: Še več o festivalu izveste na naši spletni strani. Poglejmo še na tuje. Posebna od poslanca predsednika ZDA Donalda Trumpa, Jared Kushner in Steve Witkoff bosta danes prvič obiskala Kijev, kjer se bosta sešla z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. V okviru diplomatskih prizadevanj za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino v Kijev prihajata iz Moskve, kjer jo je sinoči sprejel ruski predsednik Vladimir Putin. Trump je v petek zvečer sicer dejal, da Witkoffa in Kushnerja v Moskvu in Kijev pošilja s predlogom za končanje več kot 4 leta trajajoče vojne v Ukrajini. Toliko o tokratnih novicah Štajerskega vala.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: Novice so za nami, pred nami vremenska napoved. Danes bo sprva delno, čez dan pa pretežno jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes od 25 do 29 stopinj, kako pa je trenutno, Spodnja Kostrivnica 18, Čadramska vas tudi 18, Trije kralji na Pohorju 15 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo predhodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutrane temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne jutri od 27 do 32. Stopin. Kako je na cestah? Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami proti Ljubljani. Promet poteka samo po enem pasu in na odseku med Framom in Slovensko Bistrico na tej avtocesti pa prav tako promet poteka po enem pasu vsako smer. Od danes do 4. oktobra pa bo zaprt tudi priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. In še tole, danes med 8 in 22 uro velja prepoved prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol. Srečno in varno pot vam želim.
3: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
2: weekend.
0: Ko na koledarju piše 6. september in se po naših koncih že dogajajo trgatve. Če ste včeraj ostali zadnji pri preši, upam, da ste že čili in zdravi. Če pa se pri vas glavni vinogradniški dogodek obeta danes, potem pa naj le teče. Pa ne pozabiti na dobro obutev in ostre škarje. To dopodne z vami Uroš Ruber.

Legendarni status quo na Štajerskem valu, mi pa v naslednji minuti od vojske, pja na nogomet seveda. V prvi slovenski nogometni ligi ta vikend poteka 8. krog, s tekmami pa je takole. Že v petek Nafta Radomlje 3-1 in včeraj Alumini Bravo, neodločeno 0-0, Olimpija pa je premagala Grosuplje s 3-0. Danes sta na sporedu dve tekmi ob 17:30. Legendarni status quo na Štajerskem valu, mi pa v naslednji minuti od vojske, pja na nogomet seveda. V prvi slovenski nogometni ligi ta vikend poteka 8. krog, s tekmami pa je takole. Že v petek Nafta Radomlje 3-1 in včeraj Alumini Bravo, neodločeno 0-0, Olimpija pa je premagala Grosuplje.

0: Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Il Divji.
2: Odpeljem te skupaj nekam na leče.
0: Nika Zorja.
3: Si nekje, še skrit globoko v srce.
0: Burjana.
1: Miran Ruda.
4: Mame bom, bom odrinil svoj moč.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
5: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
0: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
6: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Vedno lušne punce, Atomic Kitten na naš Štajerskem valu, kjer pa se že na polno pripravljamo tudi na naš tradicionalni večer s prijatelji. Ponovno se bomo družili v petek, 13. novembra ob 19. v športni dvorani v Podčetrtku. Tam bo zbran cvet slovenskih glasbenikov in med drugim vas bodo zabavali tudi Čuki. Absolutno prideta tudi Uroš in Tjaša. Sva letila, svobodo živala na krilih svojih sanj. In seveda ena in edina Tanja Žagar. In še mnogi drugi. Zabeležite si torej datum petek 13. novembra ob 19. Lokacija športna dvorana Podčetrtek. In pazi to, vstopnice so še vedno na voljo po izjemni, znižani ceni. Preverite na našem Facebooku.
1: Prihaja večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
0: In prideta seveda tudi Nastja Gabor in Luka Basi. Pridite tudi vi, veselo bo.

0: Legendarni YouTube na Štajerskem valu, ura pa je čas, da vas Uroš povabim k poslušanju današnjega nedeljskega srečanja. Tokrat bo na vrsti ponovitev oddaje, v kateri je bil gost priznani slovenski nevrolog Zvezdan Pirtovšek.
1: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
1: na Štajerskem valu.
3: Tokrat je naš gost nekdanji Celjan dr. Zvezdan Pirtovšek, ugleden nevrolog in predstojnik katedre za nevrologijo na Ljubljanski medicinski fakulteti, ki se je povsem posvetil nevroznanosti. Danes vemo o možganih veliko več, kot še pred nekaj desetletji pravi.
4: Kot študent sem se seveda učil, da so možgani zamrznjeni v času in v prostoru, da če imaš veliko srečo, boš morda umrl s toliko celicami, kot si jih imel, ko si bil mlad, pa nihče nima te sreče, a ne, in možganske celice samo propadajo. Mi pa zdaj v zadnjem desetletju dveh zelo dobro vemo, da v možganih poteka ves čas en čudovit proces, ki pomeni, da se v naših možganih rojevajo nove celice in te celice se na to skušajo med seboj povezovati in povezovanje celic med seboj pomeni, da mi dobimo nove sposobnosti, nove možnosti, nove možganske moči.
1: Prisluhnite ponovitvi srečanja danes po deseti. Srečanje, nedeljska srečanja.
5: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
6: Da me normalno lepo izgledaš.
5: Nastja Gabor.
7: Leta trio.
1: Anja Bellini.
8: A zdaj mi piše na
1: Rok Piletič.
9: A če se vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
5: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
5: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
10: Hyundai Tucson že za 24.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
5: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
11: Težko pokrivate stroške prehrane. Vsak se lahko znajde v stiski. Obrnite se na Rdeči križ Slovenije, Slovensko Karitas ali Mladinski center Prlekije, kjer lahko dobite pakete hrane, nasvet in pomoč pri vsakodnevnih težavah. Evropsko pomoč najbolj ogroženim sofinancirata Evropska unija in Ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve.
5: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
12: Štajerski val.

0: Uhu, ja, še ena odlična randevu in na Štajerskem valu, ura pa je 10 in tukaj so novice.
1: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
2: Korenje.
3: Štajerski val. Novice.
0: V šestih osnovnih šolah ter štirih podružnicah v občini Šentjur bo to šolsko leto znanje nabiralo nekaj več kot 1800 učenk in učencev. Prvošolsko je okoli 200. Na prvi šolski dan jih je obiskal župan Marko Dijacin, občina pa jim je poleg kresničke in rumene rutice podarila tudi slikanico. Občina Šentjur in šole bodo ob tem letos šolske prevoze zagotavljale za 811 otrok, pri čemer župan pravi.
4: Strošek šolskih prevozov je seveda, lahko rečem, vsako leto višji. Šolski prevozi so se podražili v lanskem letu, mislim, da cirka 30%. To se pravi na 100 prije na letni ravni, popreče govorim, tam nekje okoli 900 000 evrov.
0: Velik strošek je tudi vzdrževanje šolskih objektov, prav tako skrb za novosti. Občina Šentjur trenutno na primer obnavlja igrišče pri osnovni šoli Slivnica pri Celju, kjer bo tudi nov fitness. Pri šoli na planini pri Sevnici pa gradijo igrišče za odbojko na mivki in vadbeno napravo. Potem, ko je junija iz zdravstvene postaje v Rogaški Slatini odšla zdravnica družinske medicine Tanja Šeligo-Drame, bo jutri delo začela nova zdravnica. Iz Šmarskega zdravstvenega doma sporočajo, da bo vpis pacijentov mogoč od jutri od 7. ure zjutraj na vpisnem mestu, ki bo posebej označeno. Vpis bo mogoč do zapolnitve mest. Še več informacij o vpisu najdete na naši spletni strani. Poglejmo še na tuje. Iran je odgovor na ameriški napad na iranske tankare blizu otoka Hark. Včeraj napadel tri tankare, ki so pluli v Hormuški ožini, ter tri plovila povezana z ZDA na drugih območjih. Teheran je danes prevzel odgovornost tudi za napad na ameriški dron na območju Hormuške ožine. Iranska agencija Fars je poročala, da so z balističnimi raketami včeraj med drugim napadli ameriško letalonosilko in rušilec ameriške mornarice. Toliko o novicah Štajerskega vala.
3: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
0: In so novice za nami, pred nami vremenska napoved. Danes bo sprva delno jasno, čez dan pa pretežno jasno. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih smeri. Najvišje dnevne temperature danes od 25 do 29 stopinj. Kako je trenutno? Zibika 22, Ljubično nad Polčanami tudi 22, na Paškem Kozjaku 20 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo. Najnižje jutranje temperature bodo 10 do 16, najvišje dnevne jutri od 27 do 32. Pogledam še na ceste. Na zastoje boste naleteli na Podravski avtocesti med priključkom Zlatoliče in Marjeta v smeri Maribora, zamuda približno 2 minuti. Gledam še na Štajersko avtocesto. Najprej opozarjam na zastoj pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije, zamuda okoli 5 minut. Sicer pa na tej avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dravljami proti Ljubljani promet poteka samo po enem pasu. Na odseku med Framom in Slovensko Bistrico na tej avtocesti promet poteka prav tako po enem pasu vsako smer. In od danes do 4. oktobra pa bo zaprt še priključek Slovenska Bistrica sever v smeri Maribora. Srečno in varno pot vam želim.
3: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21. Štajerski val,
2: weekend.
0: In z vami Uroš Rober, ki v nadaljevanju našega programa napoveduje nedeljsko srečanje. In v tokratni ponovitvi oddaje bo naš gost, profesor dr. Zvezdan Pirtovšek. Ugleden nevrolog, predstojnik katedre za nevrologijo na Ljubljanski medicinski fakulteti in nekdani dolgoletni predstojnik kliničnega oddelka za bolezni živčevja UKC Ljubljana. Pri svojem znanstvenem delu se posveča predvsem raziskovanju delovanja človeških možganov. Takole pravi o ženskih in moških možganih.
5: Ena izmed zanimivih značilnosti ali pa razlik je to, da so ženske nekoliko boljše na nalogah, ki zahtevajo verbalnost, ki zahtevajo govor, ki zahtevajo zgodbo. Moški so nekoliko boljši na tistih nalogah, ki zahtevajo obvladovanje prostora, verjetno tudi od tod marsikatera šala na račun parkiranja in ženske, ne?
0: Sicer pa se Zvezdan Pirtošek izredno veliko ukvarja z različnimi obolenji, predvsem demenco. Velike napore vlaga v to, da bi zmanjšali stigmo demence in jo začeli dojemati kot bolezen, ki se jo zgodnim odkrivanjem da zavreti, bolniku pa zdravili in ustreznimi pristopi zagotoviti kakovostno življenje. Še več, v ponovitvi srečanja že čez nekaj minut Zvezdanom Pirtoškom se je pogovarjala Greta Kokot-Rajkovič.

0: Srečanje. Nedeljska srečanja. Srečanje
1: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Pozdravljeni v radijskem srečanju. Naš gost je tokrat profesor dr. Zvezdan Pirtošek, zdravnik nevrolog, predstojnik katedre za nevrologijo na Ljubljanski medicinski fakulteti in dolgoletni predstojnik kliničnega oddelka za bolezni živčevja v UKC Ljubljana. Dr. Pirtošek se je povsem posvetil nevroznanosti, ki v zadnjih desetletjih izjemno napreduje. Tako danes vemo o možganih veliko več, kot smo vedeli še pred dvema ali tremi desetletji. Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, pozdravljeni.
3: Ja, dober dan, lepo pozdravljena.
2: Ta četrtek ste na povabilo Ljudske univerze Šentjurju predavali o pomenu lepote in umetnosti za naše možgane. Torej o dveh vzporednih svetovih, ki se še nekaj let nazaj ali pa desetletji nazaj nista združevala tako kot se danes. Torej svet znanosti oziroma nevroznanosti in svet umetnosti, kulture, svet lepega.
3: Ja, to ste lepo povedali, ne? Še nekje 50-ih let prejšnjega stoletja in zelo znan filozof, pa tudi torej znanstvenik Snow, imel eno slavno predavanje, v katerem je napovedal, da še dolgo pravzaprav umetnost in znanost ne bosta našla skupnega jezika in skupne torej poti. Pa moram reči, da morda nova odkritja, predvsem uvedba digitalizacije, računalništva in tako naprej, je medicini pa nekaterim drugim torej znanostim omogočila cel kup nekih študij in pa raziskav, ki se dotaknejo recimo tudi umetnosti.
2: Sta pa ta dva svetova bila v Šentjurju že od nekdaj povezana. Zato so na nek način poskrbeli zdravniki in skladatelji pavci.
3: Ja, moram reči, da zaradi tega sem se še posebej čutil nekako počaščenega, da so me domačini povabila, ne, kajti zavedam se in to je že od nekdaj tako, veste, da so zdravniki in med zdravniki morda posebej tudi nevrologi imeli en poseben občutek za umetnost, da so se zelo pogosto torej zatekali in se še vedno pogosto zatekajo v uteho umetnosti, predvsem morda glasba je tisto, kar jih je vedno privlačilo. Tako da ta poklic je bil vedno po svoje povezan z umetnostjo tudi. Je pa to odraz verjetno neke prastare tradicije, kajti mi dobro vemo, da so glasbo, ples, pesem uporabljali kot zdravilo že stari Grki tudi.
2: Dr. Pirtošek, dajva se na začetku dotakniti tudi mita o ženskih in moških možganih. A je kakšna razlika? Je kaj na tem?
3: Ja, no recimo ena izmed zanimivih značilnosti ali pa razlik je recimo to, da so ženske nekoliko boljše na nalogah, ki zahtevajo verbalnost, ki zahtevajo govor, ki zahtevajo zgodbo. Moški so nekoliko boljši na tistih nalogah, ki zahtevajo obvladovanje prostora, verjetno tudi od tod marsikatera šala na račun parkiranja in ženske. Ne?
2: Kaj pa tako opevani multitasking, ki ga nekoliko bolj pripisujemo ženskam? To kaj drži?
3: Ta multitasking, kot pravite, je pravzaprav iluzija, moram reči, da ne. Kar se v možganih dogaja, je to, da možgani zlasti mladega človeka zelo hitro prehajajo iz ene teme na drugo in tretjo in četrto. Potem se bomo pa našli morda 40 let kasneje, bomo pa na računalniku in če nam bo kdo kaj govoril, ne, se bomo slišali, ko bomo rekli, ne, me zdaj le moti, zdaj le delam na računalniku, ne moram še tebi odgovarjati. Ne. Z dozorevanjem, z staranjem možgani delujejo nekoliko počasneje in takega multitaskinga nismo več sposobni, tudi ženske ne.
2: Tako pač je, leta naredijo svoje. Privoščimo si zdaj le vsi skupaj en glasbeni predah in ena po izboru našega gosta, Nina Simone.

0: Spet smo nazaj v radijskem srečanju, z nami je danes dr. Zvezdan Pirtošek, ugleden nevrolog, predstojnik katedre za nevrologijo na Ljubljanski medicinski fakulteti in dolgoletni predstojnik kliničnega oddelka za bolezni živčevja UKC Ljubljana. Na nevrološki kliniki v Ljubljani vodite tudi ambulanto za starejše, ki imajo večkrat kot mlajši različne možganske bolezni. Opozarjate tudi na naraščajočo pojavnost demence, na katero kot družba nismo pripravljeni. Govorite pravzaprav o epidemiji demence. Kaj je razlog te povečane pojavnosti demence? Je razlog v zgodnjem odkrivanju bolezni ali je razlog tudi v tem, da smo vse starejša družba?
1: Morda boste poslušalci presenečeni, če rečem, da je bilo v začetku 20. stoletja, se pravi v življenju naših prababic, povprečna življenjska doba, tam nekje recimo 1905. je bila statistično 44 let. Zakaj ta razlika? Ker so takrat umirali predvsem mladi ljudje. Predvsem so umirale žene na porodu, umirali so mali otročki na porodu, umirali so mali otroci zaradi nekih banalnih infekcij in otroških bolezni in umirali so mladi moški v jarkih prve in kar nekaj tistih vojn, ki so se zvrstile. No, potem se je 40 let. Zakaj ta razlika? Ker so takrat umirali predvsem mladi ljudje. Predvsem so umirale žene na porodu, umirali so mali otročki na porodu, umirali so mali otroci zaradi nekih banalnih infekcij in otroških bolezni in umirali so mladi moški v jarkih prve in kar nekaj tistih vojn.

0: Slovenka živela nekaj čez 80 let in poprečen Slovenec nekaj pod 80, morda 78 ali 79. Mi vemo, da bolezni, kot so recimo demenca, pa tudi Parkinsonova bolezen, so predvsem bolezen starejših. In leta 1905, ko je bila opisana prva demenca, Alzheimerova demenca, so takratni zdravniki, eden od zdravnikov je bil dr. Alzheimer, menili, da gre za silno redke bolezni in so se taki bolezni zelo čudili. Prvič so opisali tam nekje 1905. Danes verjetno med vami skoraj da že ni poslušalca, ki ne bi vsaj slišal, če ne že poznal nekoga z demenco. Se pravi, če se vrnem na odgovor, najpomembnejši razlog, da je toliko demencije, ker smo starejši, ker živimo dlje, pa tudi zaradi tega, ker za razliko od prejšnjih stoletij, ko smo verjeli, da je biti pozabljiv pač skoraj da obvezna nadloga starosti, danes dobro vemo, da zdrav star človek, da ni razloga, da bi pozabljal. Da če gre za prekomerno pozabljivost, ni vzrok temu staranje, ampak je ena izmed demenc. Tako da smo tudi zdravniki, pa tudi že laiki, vse bolj pozorni, hitreje to, torej diagnosticiramo in seveda za razliko izpred nekaj desetletij danes imamo čudovite diagnostične pripomočke, slikanja recimo ali pa preiskava cerebrospinalnega likvorja, možganske tekočine, ki nam že zelo hitro lahko povedo, da je to pozabljanje bolezensko.
1: Danes je naš gost priznani nevrolog dr. Zvezdan Pirtošek. Po kratkem predahu sva nazaj.

0: srečanja na Štajerskem valu. Doktor Pirtošek, kako pa prepoznamo, da gre za demenco? Kdaj je to pozabljanje dejansko prekomerno zaskrbljujoče?
1: Ja, vidite, res je to, da tistega nesrečnega torka, ne, ko ves srečen vnuček prileti k babici pa reče, poglej babi, zdaj sem pa našel tvoje ključe, ki jih iščeš od avtomobila, tule so v hladilniku bili ob tunini solati, a ne? No, tistega torka, tistega dne je babica seveda že čisto jasno dementna in mora iti k zdravniku. Vendar danes vemo še nekaj drugega, da se je ta demenca pri tej babici in pri vseh ljudeh, ki imajo Alzheimerovo demenco, začela leta in desetletja prej. Mi danes dobro vemo, da recimo, če ti je demenca sojena morda v 65. letu tvojega življenja, da pravzaprav se je začela že recimo konec 40. morda v začetku 50. let življenja. Takrat seveda nismo bili zelo, zelo pozabljivi, vendar le ljudje, ki kasneje dobijo demenco, zelo pogosto, recimo v 50. letu svojega življenja, čutijo, da se ne morejo včasih kakšnega imena spomniti, da se pogovarjajo z sodelavko, ki dela v sosednji pisarni, pa se naenkrat sploh ne morejo spomniti tega imena. Ne? Da recimo v pogovoru se ne morejo spomniti imena slavnega filmskega igralca, ki je igral v tem in tem filmu. Zdaj, zato imamo ime zdravniki, to imenujemo blaga kognitivna motnja, se pravi, micen sem pozabljil, vendar nič kaj hudega, nič kaj, ne, dostkrat se iz tega samo pošalimo. No in v bistvu pa gre za neko stanje, v katerem se lahko skrivajo tri različne stvari. Ena je to, da smo preprosto v trenutkih življenja, ko smo nekoliko down, ko smo nekoliko padli v svojem razpoloženju. A veste, lahko, da smo malo preobremenjeni, že dolgo nismo imeli dopusta, morda so neki projekti, neke težave, neki nas čakajo, otroci odhajajo ali nas jezijo ali kakorkoli. No in skratka, smo v obdobju testirana, zdravnik morda v obdobju nekega življenja, ko smo res nekam spodaj, ne? Nismo pa depresivni, niti nismo bolni. V tem torej primeru, če bomo to testiranje spomina naredili recimo čez pol leta, bomo dobili lep, normalen rezultat. Ali pa recimo, ko bomo odšli na dopust, bo kar zginila tista pozabljivost. Druga tretjina ljudi z to diagnozo blage kognitivne motnje je pa depresivnih. Zdaj, ta depresija je lahko zelo očitna in ljudje poznajo tipičen obraz depresije, ne, nisem nič vreden, se nič nisem dosegel v življenju, nihče me ne mara, ne, moja samopodoba ali mojega telesa ali mojih mentalnih sposobnosti je silno nizka, ne. No, ali pa je lahko ta depresija tudi atipična, recimo zelo pogosto je atipična depresija, taka mal drugačna, kot smo navajena, recimo pri moških. No in se pravi, to je taka druga skupina ljudi, ki bo na testiranju tudi pokazala slabši rezultat, več pozabljivosti. Ti prvi dve skupini nista v tem smislu tako nevarni. Zdaj pa, če pa omenim tretjo skupino, tretja skupina je pa tista, pri kateri se sedaj že v možganih razvija demenca, ta ne bo postala jasna še morda 10 ali 15 let, vendar z zelo natančnimi preiskavami mi že lahko vidimo spremembe v možganih in v možganski tekočini.
0: Upala bi si trditi, da se je v tej blagi pozabljivosti marsikdo zdaj našel. Kaj narediti? O tem pa po kratkem glasbenem predahu.

0: srečanja na Štajerskem valu. Moj gost je danes dr. Zvezdan Pirtošek, priznani nevrolog, ki pri svojem delu intenzivno preiskuje pojavnost demence. Prele sva govorila o zgodnji pojavnosti demence, o blagem pozabljanju, kot smo dejali, in o tem, kaj to pravzaprav pomeni. Kaj narediti torej, če pri sebi nekje v srednjih letih opazimo, da smo blago pozabljivi, da nam uhajajo besede, da pozabljamo na nekatere dogovore in podobno.
1: Ja, jaz mislim, predvsem je treba to resno vzeti, a ne? Še pred morda dvema desetletjema ali tremi, tudi sebe se spomnim kot mladega, torej zdravnika tam, ne, v začetku 80-ih let v Celju. Takrat smo seveda zdravniki naredili vse, da smo človeka potolažili, da smo mu speljali misli nekam drgam, da smo se morda pošalili, a ne rekoč, joj, veste kaj, če bom jaz se pol toliko spomnil, ko bom toliko star kot vi, pa bom srečna. Ne? Danes vemo, da temu ne sme biti. Tako da pravzaprav človek, ki opaža, da pozablja, govoriva o nekem poprečnem Slovencu ali Slovenki, ki pa recimo v petem desetletju svojega življenja čuti to, kar ste rekli, da vendarle pozablja. Jaz mislim, da je zelo pomembno, da pravzaprav ga zdravnik pogleda, lahko že samo iz pogovora zdravnik vidi, da ni razloga za paniko, morda bo zdravnik naredil kakšne zelo preproste teste z nekimi zelo preprostimi vprašanji. Če bo zdravnik še vedno sumil, da je vendarle pozabljivost večja ali pa neke druge težave, tudi ni rečeno samo pozabljivost, lahko imamo težave z govorom, recimo lahko imamo težave z orientacijo v prostoru, da ne najdemo recimo tiste ulice, ki smo jo še pred nekaj leti tako jasno poznali. Skratka, če bo zdravnik posumil, a ne, ima pa možnost, da pošlje bolnika bodisi k nevrologu, ki se s tem bolj ukvarjali, psihiatru, a ne, bodi si, da ga bo sam poslal na slikanje možganov, na preiskavo krvi, kajti je dobro izobražen, torej zdravnik danes se zaveda, da nekatere motnje, recimo motnje ščitnice, delovanja ščitnice, ali nekatera pomankanja vitaminov, recimo pomankanje vitamina B12, lahko popolnoma imitirajo, oponašajo demenco. Ne? In če bo demenca zaradi ščitnice, zaradi pomankanja vitamina B12, jo bomo lahko čudovito pozdravili. Ne smemo pa izgrešiti. Seveda se pa lahko za tako demenco skriva tudi morda kakšen tumor in bo to pokazala slika. Tako da mislim, da danes za razliko morda dve generaciji nazaj se mi zdi, da zdravnik, in tu moram posebej pohvaliti morda mlado generacijo zdravnikov, se mi zdi, da se zaveda, da se v taki pozabljivosti lahko skriva zelo začetek demence in da pravzaprav taki zdravniki že kar znajo hitro reagirati.
0: Je pa zelo pomembno, da pacient dobi pravo diagnozo, da se postavi prava diagnoza in vzpostavi tudi pravilno zdravljenje. Vi opozarjate, kar 30% bolnikov z demenco pravzaprav je brez diagnoze.
1: Tako, vidite, to je v veliki meri še vedno posledica nekega neizkoreninjenega mnenja, da ko si star 60, 70, 80 let, da se skoraj da že spodobi, da si nekoliko pozabljiv, pa nekoliko depresiven, pa nekoliko osamljen. Ne, to je dostojnost starosti. Resnica je seveda daleč od tega. Zdrav človek, tudi če je star 60, 70 ali 80 let, nima razloga, da bi bil pozabljiv, ni razloga, da bi bil depresiven, ni razloga, da bi bil osamljen.
0: Danes je naš gost priznani nevrolog dr. Zvezdan Pirtošek. Po kratkem predahu sva nazaj.

0: Štajerski val.
1: Štajerski val.
2: Lepo pozdravljeni spet v radijskem srečanju. Danes je naš gost dr. Zvezdan Pirtušek, zdravnik nevrolog, predstojnik katedre za nevrologijo na Ljubljanski medicinski fakulteti in dolgoletni predstojnik kliničnega oddelka za bolezni živčevja v UKC Ljubljana. Dr. Pirtušek, prizadevate si, da bi zmanjšali stigmo demence in jo začeli dojemati kot bolezen, ki se jo z zgodnim odkrivanjem da zavreti. Bolniku pa zdravili in ustreznimi pristopi zagotoviti kakovostno življenje. Zakaj je torej zgodnja diagnoza tako pomembna?
3: Zgodnja diagnoza je silno pomembna. Kaj je prednost zgodnje, torej diagnoze? Veste, človek, ki čuti, da se nekaj v njegovem telesu ali umu dogaja, že to, da mu nekdo razloži, kaj je to, je včasih že pol utehe. Potem seveda to je zelo pomembno za skrbnika, ki mu končno postane jasno, da ta njegova mati, oče, mož ni zloben, hudoben, ne, žleht, ampak da pravzaprav se razvija bolezen in bo do njega postal veliko bolj toleranten, razumevajoč. Imeti diagnozo obenem pomeni, da jaz lahko grem na socialno ali v mestno skupnost in zaprosim za določeno finančno pomoč ali pomoč na domu ali kaj takega. Danes vemo, da lahko pravzaprav demenco Alzheimerjevo ne moremo preprečiti, če nam je vpisana v našo knjigo življenja, vendar jo lahko odložimo kar za nekaj let in lahko jo močno ublažimo. Kako to naredimo? Z spremenjenim slogom življenja. So določeni slogi življenja ali določene aktivnosti, ki nam bodo pri tem pomagale. Če bom imel diagnozo, če mi bo nekdo povedal, da imam Alzheimerjevo demenco, bom takoj lahko začel živeti bolj zdravo, nekako drugače, da bom morda vsaj odložil. Kaj ti še da zgodna diagnoza? Zgodna diagnoza ti da pravico, da se izrečeš o svoji naprejšnji volji. Kaj želiš, kaj ne želiš. Da morda reorganizira svoje življenje, če si močno zadolžen, ker si kupil hišo ali kaj takega, boš morda poskrbel za odplačilo tega. Ne? Še en pomemben razlog je to, da študije jasno kažejo, da če že imam to diagnozo in se začnem hitro zdraviti, da je potem potek bolj blag.
0: Srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu.

0: srečanje, srečanje, srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu.
1: Doktor Pirtošek, začeli ste kot zdravnik v splošni praksi, najprej celo na otroškem oddelku v Celju.
2: Šolska ambulanta je bila.
1: Potem tudi medicina dela?
2: Potem tudi medicina, najstarejši cinkarnari se me bodo morda še celo spomnili.
1: Potem pa vas je prevzela nevroznanost. Tako. Kaj vas je pri možganih oziroma pri raziskovanju možganov tako prevzelo?
2: Veste kaj, morda ravno to, da so možgani tisti organ ali pa študij možganov, ne, da je tisto področje, kjer lahko po eni strani neguješ klasično medicino, diagnostiko, terapijo, da je to organ, pri katerem z urgentno medicino rešuje življenja. Ne. Danes recimo ti lahko prideš s hudo kapjo, ki ti je odvzela polovico telesa na nevrološko kliniko, oziroma nevrološki oddelek, in boš čez 2 uri, 3 ure zapustil bolnico popolnoma zdrav, če boš prišel pravočasno in če bo tam tista urgentna služba. Ne. Po tretji strani je to tista specializacija, tista veja medicine, ki pravzaprav še najbolj zahteva, da ti sprejmeš človeka kot človeka, se z njim pogovarja, z njim se boš velikokrat srečal, on ti počasi na tem dolgem potovanju kronične nevrološke bolezni pravzaprav postane neke vrste prijatelj skorajda. In potem to je veda, recimo, ki se je v zadnjih letih zaradi tega, ker ima tako močna orodja slikanja živih možganov, možganov, ki ljubijo, ki sovražijo, ki se bojijo, ki imajo bolečino, a ne, skratka, vse to lahko študiramo, kot ste rekli, moških možganov, ženskih možganov, ne, skratka, zato vejo medicine se mi dotikamo tudi takih velikih vprašanj, kot recimo, kaj je zavest, kaj je umiranje, ali imamo svobodno voljo, ali je naša realnost neka iluzija, kaj se dogaja recimo v fenomenu, ki ga imenujemo near death experience, skratka obsmrtno doživljanje, ne? Koliko smo svobodni ali determinirani. Kaj se dogaja z nekom, ki je navide svojo popolni komi? Ali ima neko notranje življenje, ali lahko to dokažemo, ali ne? Vidite, to je ta veda, ki odpira vsa ta širša vprašanja. Na eni strani z urgentno medicino rešuje življenje, na drugi strani je silno dostojna v svojih dolgih in poglobljenih pogovorih z bolnikom, v anamnezi rečemo, in po tretji se dotika tudi takih večnih in socialnih in filozofskih vprašanj.
1: Po kratkem predahu sva z mojim gostom, doktorjem Zvezdanom Pirtoškom, nazaj.

0: Srečanje, nedeljska srečanja na Štajerskem valu. Naš gost je danes profesor dr. Zvezdan Pirtošek, priznani nevrolog in raziskovalec demence. V oktobru veliko govorimo tudi o duševnem zdravju. Kako pomembno je za duševno zdravje mentalno zdravje oziroma zdravje možganov?
1: Ja, vidite, značilno je, da za razliko od kateregakoli skoraj da drugega organa, so možgani organ, ki je povezan z silno globoko stigmo. Kaj je stigma? Stigma je moj občutek, da se tega, kar jaz zdaj čutim ali pa kar se mi dogaja, da se moram globoko sramovati in da moram skrivati. In da nekdo, ki ima možgansko bolezen, da ga moramo skriti. To seveda velja tako za čiste, bom rekel, psihiatrične ali psihične bolezni, kot so recimo shizofrenija, kot je depresija, kakor tudi za take nevrološke, kot je recimo demenca. Vete, bolezni ne razumemo, še vedno kot družba ne razumemo, da je bolezen možganov pravzaprav na nek način primerljiva, recimo bolezni zlomu kosti ali morda, ne vem, oboleli mišici ali obolelim jetrom. Edina razlika je, da seveda so mišice ali kosti tisti organi, s katerimi se gibamo, ne? Medtem ko možgani so organi, ki so tudi pomembni za gibanje, vendar tudi za naša čustva, za naše razmišljanje. In tam, veste, posebej v družbah, kjer je veliko neke ideologije ali pa nekih predsotkov ali pa nekih izmov, od rasizma, seksizma in tako naprej, ne, da tam posebej bodo te možganske bolezni na udaru kot nekaj, česar se je treba sramovati, kar je treba skrivati. Ne. Hvaležen sem vam za to vprašanje, ker mislim, da nas kot družbo čaka ta dolga, težka pot, ne, da vendarle razumemo, da so tudi psihične bolezni, da so tudi nevrološke bolezni, samo ena motnja v enem izmed organov, pri kateri seveda moramo pa, ker so ljudje posebej zaradi nevroloških, psihiatričnih bolezni, so posebej ranljivi, oni si ne morejo, z razliko od nekoga, ki ima sladkorno bolezen, ki ima bolno srce, si bolnik z nevropsihiatrično boleznjo ne more sam pomagati in se bo humanizem družbe, pravzaprav naše družbe, pokazal ali pa zlomil ravno na teh populacijah, ki so najbolj ranljive, na malih otrocih, na bolnikih z psihiatričnimi boleznimi ali z boleznimi možganov, na zelo starih ljudeh. Ne. Tu se bo pokazal, ali smo resnična humana družba ali ne.
0: Dr. Zvezdan Pirtošek, najlepša hvala za vaš obisk v studiju in uspešno raziskovanje teh čudovitih možganov vam želimo.
1: Hvala vam za povabilo in vse lepo vašim poslušalcem.
0: Srečanje, nedeljska srečanja. Srečanje
2: z Greto
0: na Štajerskem valu.
2: Če ste radijsko srečanje z nevrologom Zvezdanom Pirtošekom zamudili, mu lahko ponovno prisluhnete na naši spletni strani in v obliki podcasta na več podcast platformah. Tam lahko prisluhnete tudi ostalim našim oddajam.
0: Štajerski val.

0: Že več kot 75 let poenostavljamo življenje z inovativnimi in zanesljivimi gospodinjskimi aparati, varčnimi in prilagojenimi vašim željam. Hvala, ker ste del naše zgodbe.
1: Korenje.
2: Štajerski val. Novice.
3: Ura je 11. Občina Žalec danes praznuje občinski praznik v spomin na drugi slovenski tabor v Žalcu leta 1868. Slavnostna seja s podelitvijo občinskih priznanj bo ob 15. uri v domu drugega slovenskega tabora. Župan Janko Kos bo podelil 5 grbov občine Žalec, 5 plaket in 3 značke. Grbe bodo prejeli Društvo upokojencev Griže za Bukovicam za izjemne dosežke na področju medgeneracijskega sodelovanja, Olga Markovič za dolgoletno ustvarjanje na področju kulture, Savinska televizija za 30-letno delovanje in prispevek k informiranju lokalne skupnosti, Dejan Tamše za izjemne dosežke na področju kulture in skupina Ubrane strune za ohranjanje ljudske glasbe in glasbene dediščine. Kdo pa so prejemniki plaket in značk občine Žalec, pa izveste na naši spletni strani. Poglejmo k trgatvam, ki so zaradi vročega poletja se že začela prej kot običajno. Tudi v hiš vin Emino, ki deluje pod okriljem kmetijske zadruge Šmarje, so že pričeli. Vodja trženja v kleti Matija Jagrič ob tem pojasnjuje.
4: Hiši vin Emino se je začela že prejšnji teden, najprej seveda kot ponovadi za penine. Zdaj pa nadaljujemo z ranimi sortami, Sauvignon, Chardonnay in pa rumeni muškat. Potem se bo pa nadaljevalo z mešanim belom in podobno. Zaključuje pa se potem z rdečimi sortami.
3: Čeprav je grozdje kakovostno, pa bo letošnja količina nekoliko manjša od načrtovane. V hiši vin Emino so sicer načrtovali odkup okoli 400 ton grozdja. Turisti v Zgornjo Savinjsko dolino letos prihajajo še v večjem številu kot lani, obenem pa s povprečno 2,9 prenočitve v prvih 7 mesecih letos na območju ostajajo tudi dlje od povprečja celotne države in Alpske Slovenije. Število prihodov turistov in njihovih prenočitev se je medletno povečalo za 13,7%. K rasti pomembno prispevajo tuji gostje, najbolj tisti iz Poljske, Madžarske, Češke in Nemčije. Občutno pa so se okrepile tudi prenočitve domačih gostov. Toliko o novicah Štajerskega vala.
5: Toplina za vsak dom, novi električni radiatorji in klime Vajland za prehodno obdobje v prodajnem centru Merkur Rogaška. Na zalogi tudi kamini in pečina drva po ugodnih cenah.
3: Novice so za nami, pred nami vremenska napoved. Danes bo čez dan pretežno jasno, v jutranjosti bo pihal vzhodni veter. Najvišje dnevne temperature danes od 25 do 29 stopinj. Kako je trenutno? Na Prevorju 23, Razgor in Stanovskom tudi 23, na vrhu Boča pa 22 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo predhodno nekoliko pooblačilo, najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, najvišje dnevne jutri, od 27 do 32 stopinj. Kako pa je na cestah? Opozarjam na dva zastoje na štajerski avtocesti. Prvi med priključkom Slovenske Konice in predorom Pletovarja v smeri Ljubljane, zamuda približno 17 minut in drugi pred mejnim prehodom Šentil v smeri Avstrije, zamuda približno 5 minut. Srečno in varno pot vam želim.
2: Štajerski val, prometni servis. Nič 80 21 21. Štajerski val,
1: weekend.
3: Malce več se je v zadnji uri na Štajerskem valu govorilo, zato pa v nadaljevanju. Ponovno je čas za samo vrhunsko weekend muziko. Uroš Robr sem to dopoldne z vami in prav lepo pozdravljam vse tiste vinogradnike, ki boste tudi letos grozdje stiskali staro leseno prešo na vreteno in kamen. Odlično. Štajerski val.

Ja, dejansko ste pravkar na Štajerskem valu slišali tokratni slovenski hit tedna Maraja in njune rožce. Pesem se bo, kot vam je zagotovo že znano, konec septembra potegovala tudi za naziv hit meseca. Bodite pripravljeni. Štajerski val.

Na Maraja in une rožce. Pesem se bo, kot vam je zagotovo že znano, konec septembra potegovala tudi za naziv hit meseca. Bodite pripravljeni. Štajerski val.

0: trenutek slovesa. V 90. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, ata, dedi, pradedi in tast, Ivan Ulčnik iz Križan vrha 13, Bistrica ob Sotli. V 90. letu jih je zavedno zapustil dragi mož, ata, dedi, pradedi in tast, Ivan Ulčnik iz Križan vrha 13, Bistrica ob Sotli. Pogreb bo danes ob 16. uri na pokopališču Bistrica ob Sotli. Njegovemu spominu se lahko poklonite v tamkajšnji poslovilni vežici. V 91. letu jih je zavedno zapustila Inge Bogolin, ki je prej prebivala v Loki pri Žusmu, zadnja leta pa v domu svetega Lenarta v Lenartu v Slovenskih Goricah. V 91. letu jih je zavedno zapustila Inge Bogolin, ki je prej prebivala v Loki pri Žusmu, zadnja leta pa v domu svetega Lenarta v Lenartu v Slovenskih Goricah. Pogrebna slovesnost bo na pokopališču pri Lenartu v Slovenskih Goricah v torek 8. septembra ob 15. uri. Žara bo v poslovilni vežici pred pogrebom. Iskreno se zahvaljujejo vsem sorodnikom, prijateljem, sosedom in sodelavcem ter znancem, ki so jim stali ob strani ob slovesu dragega Aleša Slemenška in izrazili ustno ali pisno sožalje, darovali sveče, cvetje in prispevke. Hvala vsem, ki so se v njegovem spominu zbrali in ga v tako velikem številu pospremili na njegovi zadnji poti. V ponosu nanj vsi njegovi. Osmrtnice in zahvale ob poslednjem slovesu lahko preberete tudi na naši spletni strani stajerskival.si.
1: Štajerski val. Z vami tudi v trenutkih slovesa.

0: Novi fosili na Štajerskem valu in če pogledam na uro, kaže točno 11 minut do poldneva. In to seveda pomeni, da vam Uroš za danes pomahamo slovom, skozi nedeljsko popoldne pa vas bo na našem radiju vodila, ja, ena in edina Andreja Kukovič. Preživite lep preostanek nedelje in ostanite v družbi Štajerskega vala še naprej.
1: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Ko spijem prvo kavo.
4: Ko ugotovim, kje so ključi.
1: Ko že 3-krat zaupijem, vstani.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
5: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
5: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
5: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Na Štajerskem valu.
6: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
8: Nova kuhinja Dankuchen Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dankuchen Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dankuchen Šentjur.
9: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
10: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

In zemlja je priplesala točno do 12. Dobar dan in dobrodošli v popoldanskem programu na Štajerskem valu. Kako hitro teče čas, a ne da. Spet je nedelja, spet je čas za nekaj prijetnih uric ob dobrih mislih, sproščenih pomenkovanjih in ob skrbno izbrani nedeljski glasbi. Andreja Kukovič, si želim, da bi vam bilo v družbi Štajerskega vala prijetno in da bi skupaj preživeli eno luštno nedeljsko popoldne. Vse najlepše tistim, ki danes praznujete, čin čin na zdravje za vas in seveda dobrodošli med nami.

0: 12 in 20 minut, če ste ravno kar sedli k nedeljskemu kosilu, vam želimo dober tek in seveda lepo druženje z vašimi najdražjimi. Da bo popoldne še lepše, takoj po oglasnem bloku prihaja niz domačih melodij, ki vas bodo zagotovo spravile v dobro voljo. Radijske voščilnice pa pridejo na vrsto malenkost kasneje, danes jih bomo prebirali po 14. uri in nato pa še po 15. Uživajte v nedelji in dober dan vsem!
1: Stanimo, gremo, otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Ko spijem prvo kavo, ko se vsi...
0: Gotovo spravile v dobro voljo. Radijske voščilnice pa pridejo na vrsto malenkost kasneje, danes jih bomo prebirali po 14. uri in nato pa še po 15. Uživajte v nedelji in dober dan vsem.
1: Stanimo. Gremo, otroci,

0: Tra staršev.
1: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
0: Dopolni stavek.
1: Moje jutro se lahko začne, ko...
0: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
1: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: To nedeljo ob 15. bo na mostu Sedlarjevem tradicionalno srečanje na mostu. Obiskovalce čakajo pozdravi županov, srečanje prijateljev z obeh strani Sotle in prijetno druženje z ansamblom Franca Cvirka. Vabljeni, da se jim pridružite.
3: Kemoplast, svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
4: Uroš in Tjaša, vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
5: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
6: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
5: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
6: Štajerski val.
5: Prijatelj na poti.

Lansk poletje bilo je fajn. Pesek in na koži so vsak dan, vsi problemi daleč stran. In na pukelnu le tvoja dlan, na otoku tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse.

0: Prvi šolski teden je mimo, naši otroci so zdaj že kar pridno zagrizli v novo šolsko leto in prepričana sem, da jih v njem čaka veliko znanja in lepih doživeti. Se pa vedno najde kdo, ki mu jutranji odhod v šolo nič kaj ne diši, ki bi kar podaljšal počitnice na vse leto. O tem, kaj narediti, ko se vaš šolar upre in noče več v šolo, sva se pogovarjala s specialnim pedagogom, nekdanjim ravnateljem, večnim vzgojiteljem, očetom in pa avtorjem več odlično prodajanih knjig o vzgoji otrok, Markom Juhartom. Takole je povedal.
1: Če otrok noče v šolo, zato obstaja nek razlog. Ali se ne počuti varno, torej se doživlja nekaj, kar mu ni povšeči in ne ve, kako bi ravnal, in se treba pogovoriti o tem. To je prvo. Drugo, otrok ne mara iti v šolo, če so jim mu starši lagali. Če so mu razlagali v šoli, v prvem razredu se bo cele dneve samo igral in otrok pričakuje Lego kocke in računalnik. Potem se upira, je otroku kar treba povedati, da njegova šola je njegova služba.
0: Pogovor je torej odgovor, pravi Marko Juhant. Čim več lepih trenutkov z vašimi šolarji in dobre volje pri tredju najtrših šolskih orehov vam želim. Štajerski val.

0: Medtem ko bikuli in budale pojejo o raketi, pa pri nas počasi, počasi že pričakujemo zgodnjo jesen. Iz marsikaterega vinograda se te dni sliši vesel klepet trgačev in enakomerno klopotanje klopotcev. Če ste tale vikend namenili trgatvi, veliko naberite in naj bo letošnja kapljica res odlična. Na Štajerskem valu vas bomo tudi naprej poskušali očarati z najboljšimi nedeljskimi skladbami iz vseh časov, takoj po oglasnem bloku se vrnemo k njim.
1: Večer s prijatelji.
2: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
1: Glasba
2: bo
1: prijatelji.
2: Seveda.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Vsi na enem odru.
1: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
2: Seveda, Sašo, že v prodaji, vendar tako ugodno samo do 15. septembra.
1: Pohitite, muzika ne čaka.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Tek in pohod na Resevno, sobota 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
4: Če imate v telefonu več fotografij pohištva, oken in toplotnih črpalk kot svojih otrok, potem je čas za MOS. Ideje, ponudniki in rešitve za dom. Na enem mestu. MOS. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejm.si.
5: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v hali Tivoli v Ljubljani.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Tale čudovit poletni valček nas je pripeljal vse do 13. Zdaj je že minuta čez in Andreja vas pozdravljam v nedeljskem popoldnevu na Štajerskem valu. Upam, da se imate lepo, upam, da se imate dobro, tistim, ki praznujete vse najlepše, tistim, ki ste ob kosilu, pa dober tek in srečno naprej v novo urico. Tudi to poklanjamo vam z odlično glasbo, ki smo jo izbrali. Prihajajo Vili Resnik in pa Erosi, pa Vzrok, Saša Lendero, Poskočni muzikanti, Ansambel Spev in mnogi, mnogi drugi. Ostanite z nami.

0: Tu in zdaj Nastja Gabor in Štajerski val. Preprosto za lepše nedeljsko popovdne in s pozdravi povsod tja, kjer nas poslušate.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
3: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
3: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
3: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
3: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Soul Steps.
3: Burjana.
2: Ansambl Pik.
3: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
3: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
3: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
3: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
3: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
4: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
5: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
4: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
5: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši. Za nasmejane dni.
6: Mali gospodinski aparati Iskra.
5: Mali gospodinski aparati Iskra podjetja Ahac. Na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter v vseh drugih tehničnih trgovinah.
7: Dalmatinski večer v Oplotnici. V petek 18. septembra ob 18. uri na Grajskem dvorišču. Klape Campanel, Skala in Sonus. Privoščite si okuse Dalmacije, izbrano kapljico in glasbo v živo. Vstopnice na mojekarte.si, sonu.si, v gostilni Pem in kavarni Magdalenca. Dalmatinski večer. Se vidimo v Oplotnici.
1: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Takole v nedeljo popovdne prav radi poskrbimo za kakšno glasbeno novost. Današnjo je pripravil ansambel oziroma skupina Galama in sicer gre za tako energično, simpatično pesem z naslovom Rad bi te. Ha, o čem poje? No to nam zdaj le pove Miha Kropec. Miha, dober dan, zdravo.
1: Dobro dan oziroma po celem napornem preigranem vikendu je še ostalo nekaj glasa, tako da en lep pozdrav tebi in pa vsem tvojim poslušalcem, ki nas trenutno poslušajo.
0: Lepo, da si se oglasil glede na to, da je za tabo naporen večer in noč.
1: Ja, bila sta naporna in petek in sobota, tako da celi morane, jutri je nov dan, tako da z elanom in energijo gremo van.
0: Ansambel Galama ste znani po tem, da imate res energije še in še in še, tako da sem prepričana, da ste prekipevali in pokali od dobre volje. Sicer pa v temle poletju, ki se počasi pa zdaj že res izteka, ste šli med vaše poslušalce, oboževalce z novim komadom Rad bi te. Miha, o čem pripoveduje? Mi tako naslov zaljubljeno deluje. Bi lahko bila kakšna deklet vzraven, ne?
1: Ja, tako je. Autor te pesmi v celoti je Modrijan, kitarist Peter Oset. On je to pesem naredil že en čas, ko je spoznal svojo ženo, tako da je to namenjeno njegovi Anji. Pesem je zaupal nam in že ko je poslal sam demo pesmi, smo tudi mi pesem takoj sprejeli, se vanjo zaljubili in v prvih vajah naredili praktično vse, tako da to smo naredili, zvadili, potem smo šli v studio k njegovemu bratu Franjo, skupaj smo to naredili, sproducirali, posneli in evo, posneli video spot in ga dali ven.
0: Dodali ste svojo energijo.
1: Ja, to je verjetno eden izmed, mislim, da celo edina pesem, v katero smo vložili največ tega elana, ki ga je najtežje v studio pridobiti, ker studio, vse veš sama, to je nema soba, v kateri se praktično ne sliši nič in je največji problem dati v mikrofon energijo. Med ljudmi, pred ljudmi ni problema, ker ti jo energijo dajo oni in to začutijo nečisto nekaj drugega. V studiu si pa moraš predstavljati, da si pred polno množico, oni skačejo, norijo, ti pa moraš dati njim najboljši izdelek. In odpeto in odigrano pa res tisto čutnostjo in energijo. Ker mi smo to, mi praktično najlepše besede ponesemo do poslušalcev.
0: Miha, odlično vam je uspelo, kar se vidi tudi na svežem videospotu.
1: Videospot je tudi zelo lep. Veliko problemov je bilo z samim snemanjem, ker smo imeli vse termine planirane ravno takrat, ko je bil dež. Tiste 4 dni poleti, kaj je bil dež, ravno takrat smo mi snemali ta video spot in zato bi moral spot iti že ven veliko, veliko prej, potem je pa še avgusta, no tako da. Vse nam je nekako poklopilo, je pa res, da največ spominov, največ pesmi nas vse veže na tisto našo Vom dežja in tudi ta je, ne, Rad bi te poljubil v dežju, Rad bi te peljal na randevu. Zelo smo povezani s tem dežem, no, moram tako reči, to verjetno ni noben v Sloveniji, če še kdo mi naj pove, ampak iz tega Vom dežja nekako vodijo vse naše potino in tudi se to čez pesmi zelo prepleta.
0: Te ste malce priklicali dež, a ne, konec koncev tudi s tem besedilom. Nastal je krasen, simpatičen videospot, ki se ga res splača ogledati, vabiva naše poslušalce, da zdajle kliknejo na YouTube in tole pogledajo. Midva to kmalu zavrtiva, premierno tudi preko naših radijskih valov, ampak Miha, ne spustim te prej iz mikrofona, da pokomentirava tudi to, da pride Galama letos na Šentjur Fest. Je, bravo!
1: Ja, iskreno se tega veselimo, tudi hvala seveda vam, da ste nas povabili na ta krasen dogodek Šentjur Fest. Letos bomo prvič pri vas, upamo, da ne zadnjič in obljubimo, da pridemo polne energije, da bomo naredili največjo žurko, največjo galamo, da bo pokalo po celi Sloveniji.
0: Seveda se vsi veselimo, da pridete na naš oder in zagotovo bomo slišali tudi tole Rad bi te, a ne?
1: Ja, absolutno, se potrudimo, da jo zaigramo. Če ne prvo, bo pa zagotovo med zadnjimi, tako da pridemo s polnim nabojem in zagalamimo.
0: Super, se veselimo, sicer pa Miha, še tole pesem zdajle pospreviva z dvema stavkoma v naš eter, na to pa se res posloviva. Kaj boš rekel?
1: Samo to, dragi žureri in žurerke, če ne prej se zagotovo vidimo 18. na največjem Šentjur Festu, le glejte, da boste znali besedilo na pamet. Galama, Rad bi te, vam pa želimo najlepši preostanek letošnjega poletja.
0: Hvala lepa, Miha, se vidimo, srečno, vse dobro.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Načeloma pa zelo kakovostno grozdje zaenkrat. Zelo zdravo tudi prihaja, odkoli so relativno visoki. Tako da do zdaj smo zelo zadovoljni.
2: Vsako uro v živo. Aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Film o nastanku fontane bo razkril vse tiste zgodbe o samem začetku, o zasnovi, o ideji, kako je sploh prišlo do realizacije tega projekta.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Z vseh strani nas narava tepe, po domače povedano, po drugi strani vse te ekonomske situacije in se soočamo res z velikimi izzivi.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
2: Večer s prijatelji.
0: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
2: Glasba
0: bo.
2: Prijatelji.
0: Seveda.
2: Prihaja Večer s prijatelji.
0: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
2: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
0: Vsi na enem odru.
2: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
0: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
2: Pohitite, muzika ne čaka.
0: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji. So najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
2: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
6: Hyundai Tucson že za 24.990 €. Pametna izbira. Hyundai Kona že za 21.390 €. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
7: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
8: Hej, ljubitelji dobre obutve. Prodajalna Tatjana Šentjur, prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
9: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
10: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
11: Prostovoljno gasilsko društvo Planina pri Sevnici vabi na 47. tradicionalno angelsko nedeljo. 6. septembra se dobimo na Planini pri Sevnici. Ob 14. povorka starih običajev, peka tradicionalnih pršjač, za zabavo pa bodo poskrbeli ansambel Odmev in Vražji muzikanti.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Skupaj smo na radiju mojega srca, kjer vam vrtimo najlepše nedeljske melodije. Se veste, predvsem pridete v nedeljskem popodnevu na svoj račun ljubitelji slovenske glasbe, narodno-zabavne, zabavne, klapske, zimzelene, pa tudi kar nekaj takih, ki jih je veter prinesel z juga, lahko slišite v popodnevu. Vzemite iz našega izbora tiste, ki so vam najbolj všeč in si naredite lep zaključek tedna. No, lep, najlepši pa je danes zagotovo tudi dan za naša slavljenca, mlado poročenca Marinko Čebulin in Maksa Stiplovška. Po tele skladbi jima voščimo vso srečo na skupni poti. Dobrodošli med nami.

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Včeraj sta stopila na skupno življenjsko pot draga mladoporočenca Marinka Čebulin in njen izvoljenec Maks Stiplošek. Včeraj sta stopila na skupno življenjsko pot draga mladoporočenca Marinka Čebulin in njen izvoljenec Maks Stiplošek. Začenja se novo poglavje vajine skupne zgodbe, mi, vajini prijatelji, pa smo še posebej veseli, da smo lahko ta čudoviti dan praznovali skupaj z vama. Želimo vama, da bi bilo vajino življenje polno ljubezni, smeha, lepih dogodivščin in trenutkov, ki jih bosta še dolga leta z veseljem pripovedovala. Naj bo vajin dom še naprej prostor, kjer bodo vrata vedno odprta tudi za prijatelje, dolge pogovore, spontana druženja, kakšen kozarec več in seveda veliko smeha. Naj vaju življenje pelje po različnih poteh, a vedno po njih hodita skupaj. Ko bo lepo, naj bo še lepše, ker bosta skupaj. Ko bo težko, pa naj vama ljubezen pomaga čez vse ovire. Vajini prijatelji.

Tudi tokrat radijski valovi potujejo k mladoporočencema Marinki Čebulin in Maksu Stiplošku. Draga, danes že žena in mož. Ko gledam vaju in vajni čudovitih hčerkici, vidim družino, ki jo povezuje nekaj najlepšega – ljubezen. Želim vama, da bi se vedno znala skupaj nasmejati, si stati ob strani tudi takrat, ko ni vse popolno in da bi vajna ljubezen z leti samo še rasla. Naj bo vajin zakon poln ljubezni, smeha, dogodivščin in nepozabnih trenutkov. To so želje Helene z družino. Z

Še tokrat naj prisluhneta najlepšim željam draga mladoporočenca Marinka in Maksi. Vajna poroka je čudovit začetek novega poglavja in nadaljevanje vajnega dosedanjega potovanja skozi življenje. Ob strani vama že stojita vajni srčni hčerkici, ki vajno skupno zgodbo še lepšata. Naj bo vajna skupna pot vedno polna ljubezni, smeha, sreče in nepozabnih trenutkov. Vse najlepše na vajnem skupnem potovanju želijo Sonja, Danilo in Lara.

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Tisto jutro sanjal sem o tebi.
0: Pasta se vzela.
2: Da bo še bolj veselo pri hiši, za mlado poročenca izberite najlepše melodije.
0: In jima povejte, da jima želite vso ljubezen tega sveta.
2: Čestitajte in razveselite. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
3: Vse najlepše in veliko ljubezni želimo mladoporočencema Marinki in Maksu, tudi radici Štajerskega vala, in jima poklanjamo še naslednjo pesem. Še enkrat danes pa bomo čestitali in pozdravljali po 15. uri namreč. Do takrat pa nekaj glasbe.

0: Legendarni Daniel Popovič in njegova Julie iz, zdaj že kar davnega leta 1983, se še spomnite, kako je tole izgledalo, kaj ne? Ja, še ena taka, ki nas torej popelje na sonce in ki malce prikliče tako spomin, kot tudi na smeh na lica. Za lepše nedeljsko popovdne na Štajerskem valu, ja, upam, da uživate v dnevu in vam seveda pošiljam en lep pozdrav iz našega studija v Šentjurju. Napovedujem pa že nov niz radijskih voščilnic, tudi te bodo slavile zakonski stan in pa življenje. Vsem, ki danes praznujete, pa vse najlepše.
1: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Il Biuji.
3: Odpeljem te skupaj nikam na lepše.
1: Nika Zorja. Burjana.
2: Miran Ruda.
4: Mame bom, pomodrinil som.
1: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
1: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
5: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
6: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
5: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
6: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina. Kino duši.
7: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
8: Vaš naslednji poslovni partner je morda samo en dober pogovor stran. Novi kontakti, nove stranke, nove poslovne priložnosti. Kje? Na MOSU. Od 16. do 20. septembra na Celjskem sejmu. Zagotovi si cenejšo stopnico na ce-sejem.si.
9: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.
10: Štajerski val.
0: Preden nadaljujemo z glasbo, pa še sporočilo za voznike in voznice. Radarska kontrola vas čaka v Štorah. Previdno in srečno.
1: Štajerski val, prometni servis. 080 21 21.

Na pragu nove ure vam ponovno voščim dober dan in dobrodošli na Štajerskem valu. Z glasbo smo prišli do sem, z glasbo bomo tudi nadaljevali, le da bo tokrat obarvana nekoliko bolj ljubezensko. Pred nami je namreč nekaj poročnih voščilnic. Preden začnemo, pa prihaja v našo družbo še Dejan Vunjak, tudi z eno tako pesmijo, ki gre lepo v poročno zgodbo. Dobrodošli na naših valovih.

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Včeraj sta se poročila ljuba hčerka Nuša Križan in njen izvoljenec Blaž Zdolšek iz Šentvida pri Grobelnem. Draga Nuša in Blaž, na vajini skupni življenjski poti vama želiva, da bi vaju spremljali ljubezen, spoštovanje, nežnost in medsebojna povezanost. Vedno si stojta ob strani, skupaj premagujta ovire in ohranjajta iskrico, ki vaju je združila. Naj bo to začetek najlepše zgodbe, ki jo bosta pisala skupaj, iz dneva v dan, z roko v roki. Ob vajini poroki vama iz srca želiva vse najlepše. Mami Irena in ati Jure.

Tudi naslednje dobre želje potujejo k dragima mladoporočencema Nuši Križan in Blažu Zdolšku. Takole jima sporočajo. Draga mladoporočenca, pred oltarjem sta večno zvestobo si obljubila in na skupno življenjsko pot stopila. Naj vaju na tej poti vedno spremljajo ljubezen, sreča, razumevanje in spoštovanje, ter naj se uresničijo vajine skupne sanje. Iskra ljubezni v vajinih očeh naj iz dneva v dan le še močneje žari, ter vedita, da bosta skupnimi močmi zmogla premagati vse tegobe in skrbi. Z vama se novega poglavja iskreno veselimo, ter vama vse dobro želimo. Brat Robi, ženo Katjo, ter Leon, Nejc in Neli.

Na skupno življenjsko pot sta stopila danes že žena in mož, Nuša in Blaž Zdolšek. Naj ju razveselijo tudi naslednje dobre želje. Draga mlado poročenca, naj bo vajino skupno življenje kot pravljica, ki nikoli ne mine. Naj ljubezen traja večno, naj ne bo prepirov in sivine. Naj vajino skupno življenje napolnijo sreča, nežnost, zaupanje in nešteto čudovitih trenutkov. To jima iz srca želijo sestra Anita s Tomažem ter nečaka Marcel in Liam.

Včeraj je bil dan, ko sta življenjski poti sklenila v eno samo, skupno, dragi sin Blaž Zdolšek in njegova srčna izbranka Nuša Križan. Včeraj je bil dan, ko sta življenjski poti sklenila v eno samo, skupno, dragi sin Blaž Zdolšek in njegova srčna izbranka Nuša Križan. Dragi Blaž, draga Nuša, ljubezen je začetek in je pot, je prvi korak, ki vaju je združil in je naslednji, ki vaju bo ponesel po cesti življenja. Naj bo vajina skupna pot tlakovana s spoštovanjem, nežnostjo in razumevanjem in pripeljala vaju bo do skritih kotičkov, kjer spijo sanje. Srečno na skupni poti želijo mamica Brigita, ati Toni, brat Matevž in ate Tonček.

Še tokrat radijski valovi potujejo v Šentvid, kjer sta doma draga mladoporočenca Blaž in Nuša Zdolšek. Naj vaju, tako kot na vajin poročni dan, tudi v prihodnje spremljata ljubezen in sreča. Naj bo vajin dom poln topline, razumevanja in radosti. So želje mame Marije in ata Edija.

0: Čestitke in pozdravi naših poslušalcev. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
1: Tisto jutro sanjal sem o tebi.
0: Pasta se vzela.
2: Da bo še bolj veselo pri hiši, za mlado poročenca izberite najlepše melodije.
0: In jima povejte, da jima želite vso ljubezen tega sveta.
2: Čestitajte in razveselite. V nedeljo popoldne na Štajerskem valu.
3: Dobrim željam za mladoporočenca Nušo in Blaža se pridružujemo tudi radici Štajerskega vala, da bi bila vedno zaljubljena kot včeraj in da bi bil vsak njun dan lep. In s tem končujemo današnje radijske voščilnice na Štajerskem valu. Vsem, ki praznujete, pa vse najlepše.

0: Ljubečna bo prihodnjo nedeljo znova v znamenju harmonike. Tokrat bo še posebej slovesno, saj bo Zlata harmonika Ljubečne doživela svojo jubilejno 45. izvedbo. Prireditev, ki je skozi desetletja postala najbolj prepoznavno in ugledno tekmovanje nad diatonično harmoniko v Sloveniji, bo tudi letos združila odlične tekmovalce, ljubitelje narodno-zabavne glasbe ter številne generacije, ki jih povezuje ljubezen do harmonike. Aktualni in zelo predan predsednik Zlate harmonike Ljubečna, Robert Goličnik, je bil konec avgusta na obisku v našem studiju, ob tem pa sva klepetala tudi o tekmovanju za Zlato harmoniko. Harmonikar si, ja. Tudi po srcu duši, a ne?
1: Vedno bil in bom.
0: Vedno bil in boš, ja. Pravo, lepo si to povedal. In tudi Zlata harmonika te, Robert, spremlja že, kar dolgo,
1: od 96-ga leta, v bistvu od 93-ga leta, takrat sem prvič stopil na ta oder. Sicer takrat nisem verjel, da je to tekmovanje tako zahtevno in še danes trdim, da je to eno izmed najzahtevnejših, najprestižnejših, najstarejših tekmovanj. In pa seveda potem tekmoval nekaj let, leta 96, potem osvojil tudi lovoriko absolutnega zmagovalca Zlate harmonike Ljubečne. No, potem pa pripravilo seveda kar nekaj let svoje učence, bili uspešni tudi dva državna prvaka, torej absolutna zmagovalca Zlate harmonike, prihajate iz naše glasbene šole. Leta 2022 pa celo prevzel predsedovanje temu prestižnemu tekmovanju in moram reči, da to je taka odgovornost, da že ko samo omenim Zlata harmonika Ljubečne, evo me, mi gre kurja pot po telesu, ker je to res zahtevna reč. Tu so sami odlični harmonkari, ki se že prej na dveh predizbirnih tekmovanjih preizkusijo in se dokažejo komisiji, da so zreli in dovolj dobri, da se uvrstijo v veliki finale. In to se je leto zgodilo aprila v Škocjanu na Dolenjskem, v maju pa v Topolšici in kar preko 60 smo jih uvrstili v veliki finale. Zdaj, koliko dejansko v finalu jih bo, pa bomo videli do 10. septembra, ko se vsi tekmovalci prijavijo in potem si nadejamo spet ene odlične prireditve in istočasno tudi enega zmagovalca, ki bo spet ponesel svojo glasbo, svoj pogled na glasbo, svoje delo, poslušalke in poslušalce, tudi iz vašega etra po Sloveniji in mu bomo pomagali, da bo tako odličen, kot so številni odlični harmonkari, ki so zmagovali na Zlati harmoniki Ljubečne. Mm-hmm.
0: 13. september je tisti datum, a ne?
1: 13. september, ja.
0: In seveda lahko na Zlato harmoniko Ljubečne povabiva tudi naše poslušalce, a ne?
1: Absolutno. Zlata harmonika Ljubečne je bila vedno popoldanskem času odprta tudi za poslušalce, gledalke, gledalce. Skratka, vsi tisti, ki imate radi diatonično harmoniko, pa prepričan sem, da ga ni Slovenca, zaradi tega, ker ta inštrument je rato tako popularen med ljudmi, da če gledamo zdaj veselice, mislim, časi so bile veselice polne, mislim, zdaj pa organizator ima probleme, ker so prepolne.
0: So ultra polne.
1: Ja, tako. In Fred Onarca je bila, ko sem jaz začel vaditi, kar tak malo zapostavljena, ne? Zdaj je to šlo nekam v čisto druge sfere. To je priljubljen inštrument. Predvsem pa sem tako zelo vesel, da je tako zelo, zelo priljubljen med mladimi, ki jo tako ljubijo. Ima pa res en tak privlačen zvok, tak res, ko te kar ponese. Ne?
0: Slovenski. Če imate torej radi diatonično harmoniko, vabljeni na zaključni nastop jubilejnega 45. tekmovanja. Vstopnine ni, ob 17. pa se bodo na odru dvorane Kuda Ljubečna občinstvu predstavili zmagovalci vseh kategorij in zagotovo bo ob jubileju znova zazvenelo tudi sporočilo, ki je postalo del identitete prireditve. Ljubečna je večna, harmonika seveda tudi.

0: Berekini, dižem sidro na Štajerskem valu o 15:50 minut, ko vas povabim, da se še vedno prijavite k sodelovanju na gradni igri z Gorenjem prebujamo starše. Začetek šolskega leta pomeni začetek novih jutranjih rutin, saj veste, budilka, prebujanje otrok, iskanje nogavic, torb, ključev in seveda prva jutranja kava. Kako sodelujete? Tako da dopolnite stavek, moje jutro se lahko začne. Ko in če vas iz našega studija pokličemo, nam z nami poklepetate, poveste, kaj ste zapisali in morda dobite čudovito nagrado. Medtem, ko se vi vpisujete na naši spletni strani namreč, pa vas jaz spomnim, kako smo ta teden že klepetali z vami in tudi že podarili nekaj čudovitih Gorenjevih aparatov.
1: Super muska na Štajerskem.
2: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
3: Najprej prebudi sebe.
4: Kava.
3: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
5: Kakšne pa so kaj vaše te jutrenje rutine, da slišimo?
6: Zjutraj pač, ko se vstanem, je treba pač otroci gre v šolo. Najprej to, zdaj pol se od zunih porihta, pa da se skuham kapučino, pa če sreda, da ga spijemo, božje miro, po tišini.
7: Ja, najprej spravim sebe po konc, pol otroke, pa moža. Pa da se spravijo vsi lepo v kopalnico, da se porihtajo.
5: Torej, moje jutro se lahko začne ko?
7: Ko grejo vsi v doma in ostanem sama svojo najljubšo skodelico kave.
8: Špela, kavni mlinček Gorenje je tvoje iskrene čestitke.
7: Super, hvala.
9: Ko ostanem 4 jutri in spijem na balkonu svojo kavo.
5: In to, da človek ostane ob 4 zjutraj, je nama z Davorjem tako fascinantno, da vam v tem trenutku z veseljem podarjava novi kavni mlinček Gorenja. Iskrene čestitke.
8: Bravo.
9: Hvala, hvala.
8: Moje jutro se lahko začne ko?
10: Ja, ko se lepo skuha kavica, pa drago postrežem v posteljo.
8: Andrej, čestitke vaši Gorenju v kavni mlinček vas čaka na Štajerskem valu.
10: Hvala lepa še.
3: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
11: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne ko?
3: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
11: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
3: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
11: Štajerski val.
12: Štajerski val.
11: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
12: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
11: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
12: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
13: Tek in pohod na Resevno, sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
14: Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje po meri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
15: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

16 in 3 minute čez, ja, tale venček hrvaških uspešnic Daliborja Bruna nas je vsekakor malo spomnil na morje in na von po soli. Ja, večina vas je verjetno takih, ki ste za letos morju in dopustu že pomahali v slovo, no nekaj naših počitnikarjev pa prav ta trenutek lovi pozno poletne ali pa zgodnje jesenske žarke v Dalmaciji. Tako je zdaj pošiljamo en lepo zdrav na otoka Korčula in Brač, kjer so naše skupine veselih vandrovčkov. Nekaj jih je včeraj prišlo po tedenskem veselem druženju nazaj domov, no drugi pa so šele na začetku dopusta. Enim in drugim pozdrav iz studija Štajerskega vala, lepe obmorske dneve želimo in veliko dobre volje v družbi turistične agencije Relax in Štajerskega vala. Tudi s tole glasbo, ki diši po oljkah, po rožmarinu in soli.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Mi smo vedno pripravljeni.
3: Vzdržljiva, natančna, učinkovita. Vaša orodja Iskra Aero.
1: Orodja Iskra podjetja Ahac na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
0: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Ja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka. Erudio.si.
1: Štajerski val. Radio, ki seže do srca.
2: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
1: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
2: Štajerski val.
1: Prijatelj na poti.

0: Bliža se, torej 18. september 2026, ko pride v naše kraje Šentjur Fest. Ja, velika zabava na prostem, v Šentjurju bo to in na našem odru bodo zapeli in zaigrali tudi člani ansambla Špas Kvintet. In zdaj pozdravljam Svena iz Špas Kvinteta. Dobar dan, živjo!
1: Živjo, pozdravljeni!
0: Prvič pridete na naš odr, a že pridno vadite?
1: Tako, že vadimo.
0: S čim boste šarmirali naše poslušalce in poslušalke, ki bodo tisti večer žurali z nami?
1: Ja, z polskim in valjskim.
0: Špas Kvintet ste sicer iz naših koncev, a ne? Par besed, da vas malce bolj spoznamo.
1: Jaz harmonkar, baritonist Žiga Romih in kitarist Anže Oset prihajamo iz Šentjurja. Tudi pred 7 leti smo ustanovili ta ansambel. Zdaj, pred 2 leti so se pa tudi pridružili, smo se dobili ostale 3 člane, se pravi klarinetista Jana Vlaga, ki je iz Svetine, pevko Emo Petaver iz Radeč in še Tobija Hrasnika iz Laškega.
0: In v vaši družbi se bomo zagotovo imeli prav špasno in lušno, ne?
1: Tako.
0: Sicer pa ste Špas Kvintetu tole poletje, ki se počasi izteka, skočili za novo polko, a ne?
1: Ko res je v prvem planu.
0: Bova kakšno besedo še o njej povedala, preden jo zavrtiva?
1: V prvem planu jaz napisam melodijo te pesmi. Želel sem neko živahno pesem, da predstavimo nek par enega fanta, ki se je zaljubil eno dekle in jo želi usvojiti, dekle pa se mu ne pusti kar tako, ne? In potem mi obljubila, da je v prvem planu njegovem in jo na koncu usvoji, tak na kratko v pesmi.
0: Tu se vedno zaplete, a ne, ko pride do takih situacij, tako da mi dva bova tole pesem že čez nekaj trenutkov zavrtela preko našega etra poslušalcem Štajerskega vala. Sven, preden se posloviva, pa še eno kratko povabilo na Šentjur Fest v imenu članov in članice ansambla Špas Kvintet. Izvolite.
1: Vsi poslušalci vabljeni na Šentjur Fest, kjer smo imeli fajn, pijača bo fajna, muzika bo fajna, tako da vsi vabljeni.
0: Se vidimo 18. septembra v Šentjurju, do takrat pa srečno, vse dobro.
1: Srečno.

0: Kontra neba ne smiš ič, je pel Marko Škugor. Na nas pa seveda zanima, kakšno bo vreme, kaj nam torej pripravlja za prihodnje dni. Ja, zvečer in po noči bo prevladovalo jasno vreme. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 15 stopinj. Jutri bo večinoma jasno, proti večeru se bo prehodno nekoliko pooblačilo, na severozahodu ni izključena kakšna ploha ali nevihta, dnevne temperature pa bodo od poletnih 27 do 32 stopinj Celzija. V torek bo sončno in prehodno še nekoliko bolj vroče, v sredo bo oblačnost od zahoda postopno naraščala, proti vzhodu pa bo še naprej precej sončno. Popoldne bodo zahodne kraje zajele padavine in nevihte, ki se bodo v noči na četrtek razširile tudi proti vzhodu države. V četrtek bo sprva oblačno in deževno, vmes bodo tudi nevihte, no čez dan pa se bo ohladilo, padavine bodo popoldoma postopoma ponehale in na severozahodu države se bo že začelo jasniti.
1: Gremo. Otroci, še 5 minut.
2: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
3: Ko najdem otroke, ko so vsi oblečeni umiti in čudežno tudi obuti.
1: Ko že trikrat zaupijem, vstani.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
3: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
2: Dopolni stavek.
3: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
3: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
4: Hej, ljubitelji dobre obutve! Prodajalna Tatjana Šentjur prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
5: Folklorno društvo Vransko vabi na koncert Nocoj je ena luštna noč. 4. oktobra ob 17. v športni dvorani Vransko. Gosti, Prifarci, ansambel Zupan, skupina Mjav, župnik Dori, Šalom, otroška in odrasla folklorna skupina. Program bo povezoval Franci Podbrižnik. Vstopnice na voljo na eventim.si in uro pred koncertom.
6: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Črna mačka in Eva Boto so bili tole. Ja, jaz pa vam voščim dobar dan in dobrodošli v novi skupni uri na Štajerskem valu. Zlati muzikanti in Goran Karan so pripravljeni, da vam takoj v nadaljevanju zapojejo eno najlepših melodij, ki napoveduje jesen. Jaz pa vas na pragu nove ure povabim v našo radijsko družbo, kjer vam za čez pol urice pripravljamo tudi nekaj minut za kulturo. Dobrodošli, vesela sem, da ste z nami.

0: Šentjurfest 2026, najboljši zaključek poletja na Štajerskem, številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
2: Da me normalno lepo izgledaš to.
0: Nastja Gabor.
3: Leta trio.
1: Anja Bellini.
4: A zdaj mi piše na glas.
1: Rok Piletič.
5: A če te vidim z drugim, če sebe mu obljubiš.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur.
1: Anja Bellini.
4: A zdaj mi piše na dlani. Bila zile cunami.
1: Rok Piletič.
0: Deset izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V

0: drugo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast, svet talnih oblog.
1: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
2: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
0: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
2: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
0: Štajerski val.
2: Prijatelj na poti.
0: Obvestila.
3: Elektrocelje obvešča, da bo jutri prekinjena dobava električne energije na območju Šentjurja, transformatorska postaja Krajnčica med 8 in 10. Prosijo za razumevanje.

0: V september smo vstopili in dnevi se počasi krajšajo, večeri pa daljšajo. Zato bo gotovo prišlo prav nekaj nasvetov, katero knjigo v teh tednih vzeti v rokeh.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.
2: Pozdravljeni v minutah za kulturo. Ko se dnevi začnejo krajšati, večeri postajajo daljši in zunaj ni več tako težko ostati doma, no marsikdo znova poseže po knjigi. Jesen je skoraj ustvarjena za odejo, skodelico čaja in dobro zgodbo. O jesenskem branju danes direktorico knjižnice Rogaška Slatina Natašo Koražija. Nataša, pozdravljena.
3: Pozdrav tebi in vsem poslušalcem Štajerskega vala.
2: Obstaja kaj takega kot recimo, ne vem, jesensko branje, se ljudje jeseni dejansko pogosteje vračamo k knjigam?
3: Ja, jaz bi rekla, da obstaja potem tudi zimsko in spomladansko, seveda tudi poletno, ne? Vse je odvisno od razpoloženja. Jaz bi kar lepo rekla, da jesensko branje vsekakor obstaja, čeprav seveda ne kot posebna knjižna zvrst, ampak bolj kot tisti občutek. Ne? Tako da jaz mislim, da branje tudi jeseni dobi neko posebno atmosfero, tako da je kar nek zelo prijeten kliše, no, če lahko temu tako rečem.
2: In če bi morala izbrati, kakšne knjige sodijo k jeseni, so to bolj kriminalke, družinske zgodbe, ne vem, ljubezenski romani, mogoče kaj bolj umirjenega, premišljenega?
3: Ja, zdaj, to je po mojem kar vezano tudi na bralne navade vsakega posameznika. Če malce po spominu pobrskam, recimo glede na to, kaj si naši bralci radi sposujejo poleti in potem kaj radi prebirajo v jesenskih časih, bi lahko rekla, da k jeseni zagotovo sodijo kakšne dobre kriminalke, tiste, ki imajo pravo napetost za dolge večere. Nekateri pa recimo kar radi posegajo tudi po kakšnih družinskih zgodbah, kakšnih romanih z močnimi življenjskimi usodami ali pa recimo takšne knjige, ob katerih se malo ustavimo, pa mogoče se zamislimo, tudi kakšne knjige za osebnostno rast pridejo tukaj zelo, zelo prav. Ne? Seveda pa jaz mislim, da je vseeno najboljša knjiga za vsakega posameznika tista, ob kateri pozabimo iti spat.
2: In za konec, Nataša, narediva še čisto takole konkreten jesenski bralni namig, če bi morali evo našim poslušalcem zdaj izbrati eno knjigo za prve daljše jesenske večere, katero jim dava na nočno omarico.
3: Avtorja Friedricha Beckmana in njegovega moža z imenom Ove. To je knjiga, ki ima pa v bistvu ravno pravo mešanico pa humorja, pa malce topline, pa življenjske globine, malo se nasmeješ, malo se zamisliš, predvsem pa ti liki, ki nastopajo v knjigi, ostanejo zelo blizu, še potem, ko knjigo zapreš. Pa še samo tole, če smem. Jaz nekako zelo rada prebiram skandinavske avtorje, njihov humor mi zelo, zelo sede. Čisto na koncu pa absolutno moram priporočati tudi domače slovenske avtorje, ki so izjemni. Veliko je teh knjig, če morda samo na hitro strnem, samo že vse ti nominiranci za Kresnika ali pa zmagovalka Anja Bračič in njen roman Kresničevanje, mislim, da sem povedala v bistvu kar veliko in da ljudje iz teh priporočil najdejo kar nekaj zase.
2: Naj bo čim več dobrih knjig, ne glede na jesenski čas. Nataša Koražija, hvala za pogovor.
3: Hvala tudi vam in na videnje.
2: Oddajo sem pripravila Katja Žolgar.
1: Kultura, o kulturi, za kulturo gre. Kultura na Štajerskem valu.

0: In današnje nedeljsko septembrsko popovdne se počasi poslavlja, na vrata že trka zgodnji nedeljski večer. Karkoli počnete v tem trenutku, želim vam, da se imate lepo in da polni energije stopite v nov delovni teden, ki je pred nami. Andreja, vam zdaj samo še pomaham iz studija in vam želim dober sprejem, lušten konec vikenda in seveda vabljeni v našo družbo tudi vnaprej.
1: Prihaja Večer s prijatelji.
2: V petek 13. novembra v Podčetrtku.
1: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
2: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventim. Večer s prijatelji, ker so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
1: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
3: Hyundai i20 že za 15.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai Bayon že za 16.990 evrov. Pametna izbira. Hyundai. Pametna izbira.
4: Avtohiša Lunežnik, Slovenska Bistrica.
5: Hej, ljubitelji dobre obutve. Prodajalna Tatjana Šentjur, prazne zaloge. Jesenska akcija, kar 50% ceneje. Izberi svoj par. Akcija traja do 11. septembra. Prodajalna Tatjana Šentjur.
6: Prihodnost je potrebno ustvariti, zasnovati, testirati.
7: V Kronotermu to počnemo vsak dan.
6: Postani del ekipe, ki razvija trajnostne inovacije za lepši jutri.
7: Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
8: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Za čist in bleščeč dom.
11: Aparati za čiščenje Iskra.
10: Aparati Iskra podjetja Ahac, na voljo v maloprodaji v Šentjurju ter vseh drugih tehničnih trgovinah.
1: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Večer s prijatelji.
1: Večer, ki ga ne želite zamuditi.
0: Glasba
1: bo.
0: Prijatelji.
1: Seveda.
0: Prihaja Večer s prijatelji.
1: V petek, 13. novembra, v Podčetrtku.
0: Na odru Večera s prijatelji bodo z nami vrhunski slovenski glasbeniki z narodno-zabavne in zabavne glasbene scene.
1: Vsi na enem odru.
0: Vstopnice po prvi najugodnejši ceni?
1: Seveda, Sašo, že v prodaji. Vendar tako ugodno, samo do 15. septembra.
0: Pohitite, muzika ne čaka.
1: Ujemite ugodne vstopnice na prodajnih mestih Eventi. Večer s prijatelji, kar so najboljši večeri tisti, ki jih delimo s prijatelji.
0: Trgovine Jager, Vizit Podčetrtek in Štajerski val.
2: Tek in pohod na Resevno, sobota, 12. september. Štart teka in pohoda ob 10. pri osnovni šoli Hruševec Šentjur. Prijetna, a ravno prav zahtevna rekreativna trasa po gostnih poteh in planinskih stezah vse do vrha Resevne. Več informacij na Facebook strani Fit by Urh.
3: Poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
4: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
0: Štajerski val, radio, ki seže do srca.
1: In digitalno s tabom po vsej Sloveniji.
0: Hvala, ker smo vaša prva izbira.
1: Štajerski val.
0: Prijatelj na poti.

0: Štajerski val je z vami. V naših krajih, z našimi ljudmi.
1: Načeloma pa zelo kakovostno grozdje zaenkrat, zelo zdravo tudi prihaja, dokler odkoli so relativno visoki, tako da do zdaj smo zelo zadovoljni.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Film o nastanku Fontane bo razkril vse tiste zgodbe o samem začetku, o zasnovi, o ideji, kako je sploh prišlo do realizacije tega projekta.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Z vseh strani nas narava tepe, po domače povedano, po drugi strani vse te ekonomske situacije in se soočamo res z velikimi izzivi.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
6: Stanimo! Gremo! Otroci, še 5 minut.
7: Moje jutro se lahko začne šele, ko...
8: Ko spijem prvo kavo.
9: Ko ugotovim, kje se vključi.
6: Ko že 3krat zaupijem, ostani.
7: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
0: In ker vemo, da je najprej treba prebuditi sebe, preden lahko prebudiš vse ostale, na Štajerskem valu iščemo tvoj jutranji recept za preživetje.
7: Dopolni stavek.
0: Moje jutro se lahko začne, ko...
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
0: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
2: Na Štajerskem valu. Nova kuhinja Dan Kuhan Šentjur. Za brezplačno načrtovanje kuhinje pomeri. Dan Kuhan Šentjur. Kuhinja vaših sanj. Dan Kuhan Šentjur.
10: Kemoplast. Svet talnih oblog. Naravno, elegantno, praktično. Poiščite vašo najljubšo talno oblogo v naših razstavno-prodajnih salonih. Kemoplast. Svet talnih oblog.
11: Uroš in Tjaša vas ob 10. obletnici dueta vabita na praznovanje. Ste klasični orkester, legendarni gostje in spektakularen šov. 9. september v Hali Tivoli v Ljubljani.
2: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: super muzika na Štajerskem.
1: Stanimo, gremo. Otroci, še 5 minut.
2: Najprej prebudi sebe.
3: Kava.
2: Gorenje in Štajerski val. Prebujamo starše.
4: Kakšne pa so kaj vaše te jutrenje rutine, da slišimo?
5: Zjutraj pač, ko se vstane, mi treba pač otroci gre v šolo. Najprej to, zdaj pol se v zunih porihta, pa da se skuham kapučino, pa če sreda, da ga spijemo, božje miro, po tišini.
6: Ja, najprej spravim sebe po konc, pol otroke, pa moža. Pa da se spravijo vsi lepo v kopalnico, da se porihtajo.
4: Torej, moje jutro se lahko začne ko?
6: Ko grejo vsi v doma in ostanem sama s svojo najljubšo skodelico kave.
7: Špela, kavni mlinček Gorenje je tvoje, iskrene čestitke.
6: Super, hvala.
8: Ko ostanem štiri jutri in spijem na balkonu svojo kavo.
4: In to, da človek ostane ob 4 zjutraj, je nama z Davorjem tako fascinantno, da vam v tem trenutku z veseljem podarjava novi kavni mlinček Gorenja. Iskrene čestitke.
7: Bravo.
8: Hvala, hvala.
9: Moje jutro se lahko začne ko?
10: Ko se lepo skuha kavica, pa drago postrežem v posteljo.
9: Andrej, čestitke vaši Gorenju, kavni mlinček vas čaka na Štajerskem valu.
10: Hvala lepa še.
2: Ja, začetek šolskega leta spremeni tudi jutra staršev.
11: Dopolni stavek. Moje jutro se lahko začne ko?
2: Prijavi se na stajerskival.si in nam zaupaj svojo jutranjo rutino.
11: Mi pa ti z malo sreče podarimo kavni mlinček Gorenje.
2: Štajerski val in Gorenje. Premišljen dizajn, napredna tehnologija in trajnostne rešitve za enostavnejše vsakdanje življenje.
12: Štajerski val.
13: Štajerski val.
14: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
11: Z nami na odru Šentjurfesta skupina Vzrok.
15: Da je zbežala in zakričala, da sem budala, večje pa ni.
14: Nina Doneli.
16: Je

0: Zlata žila.
1: Žereber zibli me, zmenu farbu srce se, odi prosim te.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
3: V centru Šentjurja, v petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
0: Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Štajerski val je z vami, v naših krajih z našimi ljudmi.
1: Če bo ta ekipa tako kot lani prikazovala nek napredek, na vse zadnje gre še vedno za izjemno mlado ekipo, da je pravzaprav ponovitev lanskoletnih rezultatov absolutno mogoča.
2: Vsako uro v živo, aktualne novice o dogajanju v naših krajih.
3: Predvsem pa se mi zdi ta projekt izjemno nujen in pomemben, da zagotovimo dodatne vodne vire sploh v teh globalnih podnebnih spremembah.
0: Spletna stran stajerskival.si in Facebook z najodmevnejšimi novicami.
4: Vsi vemo, da bo potrebno gospodarstvu dati novega vetra v jadra, da se bo ustvarjalo več in seveda s tem polnilo vse blagajne, s katerih se potem vse financira.
2: Štajerski val vsak dan skrbi za vedno ažurne informacije iz naših krajev.
5: Štajerski val.
0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
2: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
0: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
2: Mladi Martin Marin Zver.
0: Nastja Gabor.
2: Il Divji.
0: Anja Belini.
2: Rok Piletič.
0: Nika Zorja.
2: Katja Jakš. Solsteps.
0: Burjana.
2: Ansambl Pik.
0: Špas Kvintet.
2: Skupina Vzrok.
0: Ansambl Šepe.
2: David Amaro.
0: Ansambl Galama.
2: Mladi Korenjaki. Miran Rudan.
0: Nina Doneli.
2: Damjan Murko in Zlata Žila.
0: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
2: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val. Štajerski val, s tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

0: Šentjurfest 2026. Najboljši zaključek poletja na Štajerskem. Številnimi glasbenimi gosti in pestrim dogajanjem za vse generacije.
1: Z nami na odru Šentjurfesta Dejan Dogaja.
2: Plesna skupina Fortex, klub Kušnime.
1: Mladi Martin Marin Zvir.
2: Nastja Gabor.
1: Il Divji.
2: Anja Belini.
1: Rok Piletič.
2: Nika Zorja.
1: Katja Jakš. Solsteps.
2: Burjana.
1: Ansambl Pič.
2: Špas Kvintet.
1: Skupina Vzrok.
2: Ansambl Šepe.
1: David Amaro.
2: Ansambl Galama.
1: Mladi Korenjaki. Miran Ruda.
2: Nina Doneli.
1: Damjan Murko in Zlata Žila.
2: 20 izvajalcev, ena velika zabava in ogromno razlogov, da ste z nami.
1: Šentjurfest 2026.
0: V centru Šentjurja. V petek 18. septembra od 18. Občina Šentjur in Štajerski val.
3: Štajerski val. S tabo na radiju, spletu, aplikaciji Radio Player in na DAB-u. Odslej po vsej Sloveniji.

Would you dance?